0: Apie kalbą trumpai.
1: Tamsusis metų laikas, kaip žinia, visada žada permainingus orus. Ilga tamsa kamuoja ne tik pėsčiuosius, bet ir vairuotojus. O jei dar šlapia, slidu, tuomet dėmesį reikia sutelkti. Atsargiems ar atsargiais reikia būti vairuotojams ir pėstiesiems. Kaip sako Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto profesorė humanitarinių mokslų daktarė Irena Smetonienė.
2: Žiūrėkit, vairuotojams yra naudininkas. Būtina derinti. Atsargiems ir tik atsargiems. Reikia būti budriems. Mums būti budriems. Visus tuos linksnius, kuriuos išvardijau, ir dvejybinį vardininką, ir kilmininką, ir naudininką, ir galininką, visada ruošiasi išstumti vienas įnagininkas. Ir čia negali būti jokių išvedžiojimų sofistinių, kad mes norėjom pakalbėti apie laikinąją būseną. Čia jokių laikinųjų būsenų nėra. Čia yra gramatikoj įkalta nuo senų seniausių laikų, kad tai yra dvejybinio linksnio dalis. Būdvardis ar dalyvis yra antroji dvejybinio linksnio dalis. Privaloma derinti su veiksniu, galėtume taip pasakyti. Tas veiksnys gali būti reiškiamas ir įvardžiu, ir daiktavardžiu. Vairuotojai turi būti atidūs. Pažiūrėkit, vairuotojai atidūs. Vairuotojo ar vairuotojų atidžių. Vairuotojams atidiems. Vairuotojus atidžius. Gal čia tiesiog kai šokinėja vienas. Šokinėja, kitas nešokinėja, yra sunkiau pamatyti ir įsivaizduoti. Bet pavyzdžiui, koks nors vaikas laimingas, vaiko laimingo, vaikui laimingam, vaiką laiminga. Dera. Čia yra derinimas, na, turbūt kaip radom, taip ir paliksim.
1: Tai štai, taisyklė paprasta. Būkime visi atsargus, pudrus, ypatingai kelyje ir ypatingai, kai taip ilgai tamsu. O pėstiesiems būtina priminti, atšvaitas gali išgelbėti jūsų gyvybę.
0: Apie kalbą trumpai, kasdien. Kaip kalbame, tokie ir esame.
1: Rubriką parengė Vida Grišmanauskinė.
0: Prie projekto finansavimo prisideda Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
3: Pasigarsink savo radio imtuvą. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radijos stotis M.

Pasak sinoptikų, šiandien dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8, dieną šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsnių šilumos. Dieną 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsnių šilumos. Dieną 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Logis Gat 72 į Plungę, Stoteis Gat 33, kur rasit didžiulį baldų į čiužinio sortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: 104 FM. Radio stotis M.
3: Mažeikių Aidas, Mažeikiuose pirmas.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: Radio stotis MZ.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu +370 6123406 9. Kartojame telefono numerį +370 6123406 9.
2: Pamirškite vejos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovax Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vejapjovės įsigysite Mažeikiuose, varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radijo stotis M.

0: never enough.
1: Šimtas ir keturi FM. Šimtas ir keturi FM. Regioninė radio stotis MA.
2: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Gegužės pirmąją pradėtas vienas pirmųjų šiemet Mažeikių rajone iki teisminių tyrimų dėl dviračio vagystės. Nusikalstama veika buvo įvykdyta balandžio 21-ąją į Žemaitijos gatvės daugiabučio namo laiptinės buvo pagrobtas dviratis. Tyrimas pradėtas patikslinus aplinkybės, dviratė transporto priemonė buvo palikta be priežiūros, padaryta 200 eurų žala. Šiais metais tai antroji dviračio vagystė mūsų rajone, pirmoji buvo įvykdyta kovo pabaigoje, tada dviratis buvo vogtas iš sandėliuko. Policijos pareigūnai pažymi, kad dviračių vagystės dažniausiai yra sezoninės. Šiltuoju metų laiku jų Mažeikiuose gerokai pagausėja. Todėl gyventojai raginami nepalikti dviračių neprirakintų net ir labai trumpam. Turėti specialią U formos kilpą ir spyną bei prirakinti savo dviratę transporto priemonę prie stabilaus objekto. Pirmasis šį mėnesį neblaivus vairuotojas, kuriam nustatytas didesnis negu 1,5 promilės girtumas, įkliuvo gegužį skaičiuojant pirmasis valandas. Penktadienį prieš 3 valandą nakties mieste budėjęs Mažeikių rajono policijos komisariato pareigūno ekipažas užsuko į Taikos gatvę ir sustabdė tokiu vėlyvu metu važiavusį automobilį. Nuo 28 metų vairuotojo sklido alkoholio kvapas, jo girtumą parodė ir alkoholio tikrintuvo rodmenis. Vyriškiui nustatytas kiek daugiau nei 1,5 promilės girtumas. Mažeikiškiui pradėtas iki teisminis tyrimas, jis sulaikytas ir uždarytas į Šiaulių policijos areštinę. Automobilis išgabentas į policijos saugojimo aikštelę. Nuo metų pradžios Mažeikių rajone tai 12 vairuotojas, kuriam pradėtas iki teisminis tyrimas. Pernai iki gegužės tokių vairuotojų buvo 7. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Pasak sinoptikų, šiandien dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8, dieną šiaurės rytų 6.

11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Dieną 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas nemokamas. Telefonas pasiteiravimui +370 679 89 333. Telšių Gelžbetonis.
2: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga – namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
3: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
2: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: Regioninė radio stotis MA.
4: The greatest song. The new music.
1: Nauja daina.

Pasak sinoptikų, šiandien dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8, dieną šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Dieną 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop, neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiški pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema, bum, vakarėlis su muzika, kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
2: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
3: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
2: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
1: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai – visada pramogos.
4: Kiekvieną darbo dieną nuo 11 valandos ryto laidos Sveiki gyvi rubrikoje radijos svečiai jūsų lauks. Netikėti pašnekovai, bendruomenių lyderiai, malonų susitikimai. Susipažinkite su įdomiausiamis žmonių gyvenimo istorijomis šių dienų aktualijomis. Iki malonaus susitikimo.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
5: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. 104 FM. Radijos stotis MA.

0: reklama.
1: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išsirinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia. Kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45.
2: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
1: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610-030-30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
3: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7.30 iki 19.30 minučių.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 9828.

0: programą.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu +370 6 1 2 3 4 0 6 9. Kartojame telefono numerį +370 6 1 2 3 4 0 6 9. Ar žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauksgat 72 į Plungę, Stoteisgat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus? Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojant pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams.
2: Įsileiskime naujus vėjus namuose, bet tik per naujus langus ir duris. Tokius jums pagamins ir sumontuos patikimi mūsų miesto meistrai – Rolando Levickio individuali įmonė. Be langų ir durų čia garažo vartai, slenkančios sistemos, buitiniai pramoniniai vartai, automatikos, kiti gaminiai, montavimo paslaugos. Žinoma ir gausus pasirinkimas roletų, žalizių ir tinkliukų nuo odų. Įmonė naudoja tik geriausius profilius.
1: Kreipkitės jau dabar telefonu +370 6 9 8 1 3 3 6 5.
2: Rolando Levickio individuali įmonė Mažeikiuose, Vidūno gatvėje 4.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 6 9 8 2 2 8.
0: 104 FM. 104 FM. Regioninė radio stotis MA.

0: reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Stihl, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Stihl, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 0610226612.
3: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą. Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva, Pervažos gatvėje 3. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: 104 FM. Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis M.

0: 104 FM. 104 FM. Regioninė radijos stotis MA.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Praėjusią savaitę per 2 paras įvykus 2 traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės atstovas pareiškė, kad pirminiais duomenimis incidento techninės priežastys yra skirtingos. Pasak Lietuvos geležinkelių atstovų, incidento Jiesio stotyje Kauno rajone buvo galima išvengti, jei joje būtų veikusi signalizavimo sistema. Tuo metu Gudžiūnų stotyje tokia sistema yra. Kaip pirmadienį pranešė LTG, grupė sudarė komisiją, kuri tirs incidentų priežastis. Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą. Kaip rašė BNS, šeštadienį prieš vidurnaktį Jiesioje nubėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Tuo metu penktadienį Gudžiūnų stotyje nubėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai. Švedijoje per pastaruosius 3 metus per gaujų susišaudimų žuvo 23 nieko dėti pašaliniai asmenys, o dar 30 buvo sužeisti, rodo pirmadienį paskelbta statistika. Šie duomenys išryškina šalies kovą siekiant suvaldyti smurtinius nusikaltimus. Šiaurės šalis jau daugiau nei 10 metų kovojo su gaujų smurtu, kuris pirmiausia susijęs su sąskaitų suvedinėjimu ir kovomis dėl narkotikų rinkos kontrolės. Remiantis policijos statistika, tarp nekaltų aukų yra žmonių, į kuriuos pataikė atsitiktinės kulkos. Atvejai, kai šaulys supainiojo tapatybę ir taikinį atsidūrusių gaujų narių giminaičiai. Švedijos gaujos dažnai naudojo socialinius tinklus ir šifruotas programėles, kad užverbuotų paauglius, kuriems mokama už nusikaltimų vykdymą. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Pasak sinoptikų, šiandien dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 50 m per sekundę. Temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8, dieną šiaurės rytų 6-11 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Dieną 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną šiaurinių krypčių 6-11 m per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Pasirūpinkite savo gerą savijautą su Santegra maisto papildais. Aukštos kokybės ingredientai, subalansuotos formulės ir patikima sudėtis. Viskas, ko reikia jūsų kasdieniam energijos ir sveikatos palaikymui. Įsigykite visose Kamelia vaistinėse arba internetu santegra.lt. Santegra – jūsų gerai savijautai.
2: Teritorinės ligonių kasos kompensacija dantų protezavimui. Galbūt ji priklauso ir jums. Mažeikių implantologijos klinikoje galite pasinaudoti valstybės kompensacija dantų protezavimui. Kompensacija gali priklausyti pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, vaikams iki 18 metų, pacientams po onkologinio gydymo. Atkurkite kramtimo funkciją, estetiką ir pasitikėjimą savimi su mažesnėmis išlaidomis. Registracija telefonu. Plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos.
3: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 8669-39777. Išrašome sąskaitas faktūras, atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 8669-39777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
4: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Ech, noriu saugių namų.
5: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas. Tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86-40-48-400.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
3: 104 FM.
6: 104 FM.
3: Regioninė radio.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos buitinės technikos baldams. Skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT, jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas 06883-0009. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu šiltnamių surinkimas @gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt.
2: UAB šeimos sveikatos centre konsultuoja ir gydo puiki šeimos gydytojų komanda. Taip pat šeimos sveikatos centre jūsų laukia akušeriai, ginekologai, odontologai, neurologai, burnos higienos specialistai. Rūpinamės visų amžiaus grupių ligų profilaktika, diagnostika, gydymu, taip pat nėštumo sekimu. Kviečiame registruotis pas mus telefonais 8 443 255 666 arba 8 443 443 13 arba per išankstinę pacientų registraciją e-sveikatoje. Informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas galite sužinoti įstaigos registratūroje arba internetinėme puslapyje www.seimosveikatoscentras.lt. Jūsų sveikata yra mūsų prioritetas. Šeimos sveikatos centras.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM. Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis M.

0: reklama.
1: Eko Energija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Eko Energija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Eko Energijos telefonas 8 6 4 4 3 3 3 6 8 6 4 4 3 3 3 6 Eko Energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. 104 FM. Radio stotis.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-6123-4069. Kartojame telefono numerį plus 370-6123-4069.
2: Naujiena! Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairių sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01-662. Bugelendas – vieta, kur kuriami tikri vaikystės prisiminimai.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
3: Jūs klausotės regioninės radio stoties M.

0: reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
2: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose, gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
3: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo, žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7:30 iki 19:30 minučių.
4: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
5: 104 FM radijos stotis.

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radio stotis MA.
2: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Didžiausią incidentą, kuris užregistruotas ilgai savaitgalį ugniagesiams gelbėtojams teko likviduoti šeštadienį, kai nudegusios pernykštės žolės sudegė sunkvežimio priekaba ir ugnis kėsinosi į sandėliuką. Apie 1:30 popiet rajono ugniagesiai buvo sukelti ant kojų. Pranešta, kad Juodeikiuose atviroje teritorijoje šalia pastatų dideliame plote dega pernykštės žolė, informuota, kad ugnies ruožas plečiasi. Gaisrą likviduoti buvo išsiųstos 4 ugniagesių gelbėtojų automobilių. Mobilinės cisternos. Gaisro gesinimas užtruko apie valandą, jo metu išdegė apie hektaro žolės ir krūmų, sudegė apleisto sunkvežimo priekaba ir padangos. Apdegė netoli gaisravietė stovėjusio sandėliuko vidinė siena su jame buvusiais daiktais bei sandėliuko viduje buvęs traktorių žoliapjovė. Tą patį vakarą Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ekipažas gesino degusią pernykštę žolę Pavenčiuose bei supjaustė pavojingai pasvirusi medį Viekšnių gatvėje. Gegužės pirmąją pradėtas vienas pirmųjų šiemet Mažeikių rajone iki teisminių tyrimų dėl dviračio vagystės. Nusikalstama veika buvo įvykdyta balandžio 21-ąją į Žemaitijos gatvės daugiabučio namo laiptinės buvo pagrobtas dviratis. Tyrimas pradėtas patikslinus aplinkybes, dviratė transporto priemonė buvo palikta be priežiūros, padaryta 200 eurų žala. Šiais metais tai antroji dviračio vagystė mūsų rajone, pirmoji buvo įvykdyta kovo pabaigoje, tada dviratis buvo pavogtas iš sandėliuko. Policijos pareigūnai pažymė, kad vagystės dažniausiai yra sezoninės. Šiltuoju metų laiku jų Mažeikiuose gerokai pagausėja. Todėl gyventojai raginami nepalikti dviračių neprirakintų net ir labai trumpam. Turėti specialią U formos kilpą ir spyną bei prirakinti savo dviratę transporto priemonę prie stabilaus objekto. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

0: Pasak sinoptikų, šiandien dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8, dieną šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Dieną 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
1: Informacinė muzikinė laida Sveiki gyvi.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjuvės Ecovax Goat su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vėjapjuvės įsigysite Mažeikiuose varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
3: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.

Labas rytas, labas rytas visi pabudę namuose ir darbuose. Ir saulė šiandien kėlėsi 5 valandos 33 minutės, leisis 21 valandą 20 minučių, dienos ilgumas 15 valandų 47 minutės. Anielius Angelas, Irena, Neris, Mykolas, Pijus, Barvidas švenčia varduves su vardadieniu. Sveika nuovoka sudaro visi prietarai išmokti iki sulaukiant 18 metų, taip teigė Albertas Einšteinas. Gero ryto.

0: reklama.
1: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą.
3: Kiekvieną darbo dieną nuo 11 valandos ryto laidos Sveiki gyvi rubrikoje radijo svečiai jūsų lauks. Netikėti pašnekovai, bendruomenių lyderiai, malonų susitikimai. Susipažinkite su įdomiausiamis žmonių gyvenimo istorijomis šių dienų aktualijomis. Iki malonaus susitikimo.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: 104 FM. Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.
5: Informacinė muzikinė laida Sveiki gyvi.

Ir dar kartelį labas rytas, pranašystės šiam rytui ir visai dienai. Šiandien galite pastebėti, kad aplinkoje daugiau judesio minčių apie ateitį ir norą keisti kryptį ar sprendimus. Merkurijaus įtaka skatina kalbėti atviriau, tačiau kartais gali atsirasti skubėjimas, ne iki galo įvertinus detales. Lengviau aiškesnė kryptį šiandien gali jausti šauliai, avinai ir liūtai, o daugiau kantrybės gali prireikti jaučiams, skorpionams ir vėžiams. Ši diena palanki judinti užstrigusius darbus, planuoti ateities žingsnius ar pradėti tai, kas ilgai buvo atidėta. Avinas. Viduje stiprėja noras judėti pirmin ir ieškoti platesnės prasmės savo veiksmuose. Gali atsirasti pokalbis ar planas susijęs su kelione, mokymais ar nauja kryptimi darbe. Verta išlaikyti aišku tikslą ir neskubėti priimti sprendimų vien iš impulso. Jautis. Daugiau dėmesio gali krypti į gilesnius finansinius ar bendrų išteklių klausimus, gali tekti spręsti situaciją susijusią su paskolomis, atsiskaitimais ar bendrais pinigais. Naudinga viską tikrinti atidžiai ir nepasikliauti vien pirmu įspūdžiu. Dviniai. Santykių tema šiandien gali būti pagrindinė. Gali įvykti svarbus pokalbis ar susitikimas, kuriame reikės aiškiai išsakyti savo poziciją. Verta klausytis ne mažiau nei kalbėti ir neskubėti daryti išvadų. Vėžys. Kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau organizuotumo, gali atsirasti užduočių susijusių su rutina, dokumentais ar darbo tvarka. Naudinga judėti nuosekliai ir nepersiplanuoti daugiau nei realiai spėjate. Liūtas. Vidinė būsena gali būti lengvesnė ir labiau kūrybiška. Gali atsirasti situacija susijusi su laisvalaikiu, hobiu ar bendravimu, kuris pakelia nuotaiką. Verta leisti sau daugiau spontaniškumo, bet išlaikyti ribas. Mergelė. Dėmesys kryps į namus ar artimą aplinką. Gali tekti spręsti būtinius klausimus ar kalbėti su šeimos nariais apie svarbius dalykus. Naudinga išlikti ramiems ir neperkrauti savęs papildomais rūpesčiais. Svarstyklės. Bendravimas tampa aktyvesnis ir intensyvesnis. Atsiras daugiau žinučių, skambučių ar susitikimų, kurie reikalauja greitos reakcijos. Verta išlaikyti aiškumą ir nepamesti svarbiausios minties tarp detalių. Skorpionas. Viduje kils poreikis aiškiau jausti stabilumą ir saugumą. Gali iškilti finansinis sprendimas ar klausimas dėl išlaidų. Naudinga remtis realiais skaičiais, o ne momentiniu noru. Šaulys. Emocijos tampa gyvesnės, daugiau dėmesio krypsta į save ir savo kryptį. Atsiras situacija, kuri reikia greitai reaguoti ar imtis iniciatyvos. Verta išlaikyti balansą tarp entuziazmo ir atsakomybės. Ožiaragis. Viduje bus daugiau tylos ir poreikio atsitraukti. Gali tekti spręsti klausimą, kuris nėra viešas ar reikalauja apmąstymo. Naudinga neskubėti ir leisti savo pamatyti platesnį vaizdą. Vandenis. Daugiau dėmesio kryps į draugus ar bendrus tikslus. Gali atsirasti susitikimas ar idėja, kuri paskatina galvoti apie ateitį. Verta atsirinkti, kas iš tiesų naudinga, o kas tik momentinis susižavėjimas. Žuvis. Atsakomybės tema bus ryškesnė nei įprastai. Gali tekti spręsti darbo klausimą ar priimti sprendimą susijusiu su pareigomis. Naudinga nepasiduoti spaudimui ir neskubėti. Gero ryto.

0: reklama.
1: Kompanijos Santegra maisto papildas per Femforte, sukurtas menopauzei palengvinti, hormonų balansui, nervų sistemai, energijai. Įsigyti galima visose Kamelija vaistinėse bei internetu. santegra.lt. Per Femforte gerai savijautai kiekvieną dieną.
2: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 8669397777. Išrašome sąskaitas faktūras, atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 8669397777.
3: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: 104 FM.
2: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radijos stotis.

9:30 žvelgiam į kalendoriaus lapelį. Šiandien yra Europos žmonių su negalia savarankiško gyvenimo diena. Nuo 2013 metų gegužės 5-ąją minima Europos žmonių su negalia savarankiško gyvenimo diena. Šią dieną visuomenė ir valstybių institucijų atstovai raginami atkreipti dėmesį į kliūtis, kurios trukdo žmonėms su negalia tapti visaverčiais ir lygiateisiais visuomenės nariais. Neretai dėl nepritaikytos aplinkos, nepakankamos informacijos, įsigaliojusių mitų apie žmonių turinčių proto ar intelekto negalę, galimybės šie žmonės vis dar gyvena izoliacijoje, patiria diskriminaciją. Pagrindinės bendravimo su negalę turinčiai žmonėmis etiketo taisyklės. Stenkitės, kad bendraujant akis būtų viename lygyje. Tai žmogus vežimėlyje ar pritūpkite, pavyzdžiui, padėkite tik atsiklaupę ir atsiklausę, bendraudami be tarpininkų asmeniškai, kalbėkime su pačiu žmogumi turinčiu negalę, o ne su lydinčiu asmeniu. Nerodykime gailesčio, atsipalaiduokime, matykime žmogų, o ne negalę.

0: Vieno danties atkūrimas už prieinamą kainą. Praradote dantį? Patikimų specialistų pagalba atkurkite šypsenos estetiką ir visavertę kramtimo funkciją. Pilnas danties atkūrimas – tik 899 eurai. Į kainą įskaičiuota. Straumann grupės Neodent implantas – natūraliai atrodantis cirkonio vainikėlis, ilgamžis ir estetiškas rezultatas. Gydymą atlieka burnos chirurgas Rokas Gelažius. Profesionalumas ir patirtis, kurią galite pasitikėti. Sprendimas, kuris gražina ne tik danties funkcionalumą, bet ir pasitikėjimą savimi. Registracija telefonu plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos. Ar žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Loiksgat 72 į Plungę, Stoteisgat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus? Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams.
1: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
2: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
1: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
0: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai visada pramogos. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
3: Radio stotis MA.
4: Informacinė muzikinė laida

Šiandien minima tarptautinė akušerių diena. 1987 metais Nyderlanduose vykusioje tarptautinėje akušerių konferencijoje nuspręsta paskelbti gegužės 5-ąją tarptautinę akušerių dieną. Nors ši diena plačiau buvo pradėta minėti tik 1991 metais. Šią dieną skatinama, kad medicinos studentai, akušeriai, gimdyvės ir visi susiję su kūdikio gimimu ir gimdymu kuo daugiau bendrautų tarpusavyje. Organizacijos akušerių konferencijos, į kurias stengiamas įtraukti kuo daugiau specialistų. Pasaulio sveikatos organizacija skatina, jog kiekvienoje šalyje būtų sukurta gerai aprūpinta ir gerai organizuota akušerinės pagalbos sistema, kuri galėtų net 2/3 sumažinti naujagimių mirtingumą. Su profesinė švente.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos buitinės technikos baldams. Skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT, jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas 06883-0009. Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-6123-4069. Kartojame telefono numerį plus 370-6123-4069.
2: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man visko reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
3: Šimtas ir keturi FM.
4: Radijos stotis.

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radijos stotis MA.
2: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Gegužės pirmąją pradėtas vienas pirmųjų šiemet Mažeikių rajone iki teisminių tyrimų dėl dviračio vagystės. Nusikalstama veika buvo įvykdyta balandžio 21-ąją iš Žemaitijos gatvės daugiabučio namo laiptinės buvo pagrobtas dviratis. Tyrimas pradėtas patikslinus aplinkybės, dviratė transporto priemonė buvo palikta be priežiūros, padaryta 200 eurų žala. Šiais metais tai antroji dviračio vagystė mūsų rajone, pirmoji buvo įvykdyta kovo pabaigoje, tada dviratis buvo pavogtas iš sandėliuko. Policijos pareigūnai pažymė, kad dviračių vagystės dažniausiai yra sezoninės. Šiltuoju metų laiku jų Mažeikiuose gerokai pagausėja. Todėl gyventojai raginami nepalikti dviračių neprirakintų net ir labai trumpam. Turėti specialią U formos kilpą ir spyną bei prirakinti savo dviratę transporto priemonę prie stabilaus objekto. Pirmasis šį mėnesį neblaivus vairuotojas, kuriam nustatytas didesnis negu 1,5 promilės girtumas, įkliuvo gegužiai skaičiuojant pirmasis valandas. Penktadienį prieš 3 valandą nakties mieste budėjęs Mažeikių rajono policijos komisariato pareigūną ekipažas užsuko į Taikos gatvę ir sustabdė tokiu vėlyvų metu važiavusį automobilį. Nuo 28 metų vairuotojo sklido alkoholio kvapas, jo girtumą parodė ir alkoholio tikrintuvo rodmenis. Vyriškiui nustatytas kiek daugiau nei 1,5 promilės girtumas. Mažeikiškiui pradėtas iki teisminis tyrimas, jis sulaikytas ir uždarytas į Šiaulių policijos areštinę. Automobilis išgabentas į policijos saugojimo aikštelę. Nuo metų pradžios Mažeikių rajone tai 12 vairuotojas, kuriam pradėtas iki teisminis tyrimas. Pernai iki gegužės tokių vairuotojų buvo 7. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

0: Pasak sinoptikų, šiandien dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8, dieną šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Dieną 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
1: Informacinė muzikinė laida Sveiki gyvi.

0: reklama.
1: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
2: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
1: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
2: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam Liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kupolo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
1: UAB šeimos sveikatos centre konsultuoja ir gydo puiki šeimos gydytojų komanda. Taip pat šeimos sveikatos centre jūsų laukia akušeriai, ginekologai, odontologai, neurologai, burnos higienos specialistai. Rūpinamės visų amžiaus grupių ligų profilaktika, diagnostika, gydymu, taip pat nėštumo sekimu. Kviečiame registruotis pas mus telefonais 8 443 255 666 arba 8 443 443 113 arba per išankstinę pacientų registraciją e-sveikatoje. Informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas galite sužinoti įstaigos registratūroje arba internetinėme puslapyje www.seimosveikatoscentras.lt. Jūsų sveikata yra mūsų prioritetas. Šeimos sveikatos centras.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Pasigarsink savo radio imtuvą. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA.
4: Yeah.

0: programa.
1: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išsirinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia. Kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
3: Naujiena! Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairių sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01-662. Bugelendas – vieta, kur kuriami tikri vaikysis prisiminimai.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: 104 FM. 104 FM. Pasigarsink savo radio imtuvą.

šiandien minima vandentvarkos darbuotojų diena. Su profesinė švente jūs. 2003 metais Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymu paskelbė gegužės 5 dieną Lietuvos vandentvarkos ūkio darbuotojų profesinė švente. Vandentvarkos darbuotojų tikslas – prižiūrėti geriamojo vandens kokybę ir tvarkyti nuotekas, aprūpinti gyventojus vandeniu bei nuotekų šalinimo sistema. Lietuva tarp kitų šalių gali pasigirti tuo, kad turi švarų geriamąjį vandenį, kurį gyventojai gali gerti tiesiog iš čiaupo. 1992 metais įsteigta Lietuvos vandens tiekėjų asociacija. Ji jungia šalies ir užsienio įmonės bei fizinius asmenis, kurių veikla susijusi su vandentvarkos ūkiu. Asociacija taip pat yra įsteigusi vandentvarkos institutą, kuris rengia vandentvarkos ūkio darbuotojus, leidžia leidinį vandentvarką, atlieka tyrimus, užsiima ir mokslinę veiklą. Tikrai, jeigu ir gėrėte šiandien vandens, dabar pat įsipilate stiklinę vandens ir išgerėt, nes mažeikių vanduo tikrai yra skanus. Su švente.

0: reklama.
1: Pasirūpinkite savo gerą savijautą su Santegra maisto papildais. Aukštos kokybės ingredientai, subalansuotos formulės ir patikima sudėtis. Viskas, ko reikia jūsų kasdieniam energijos ir sveikatos palaikymui. Įsigykite visose Kamelia vaistinėse arba internetu santegra.lt. Santegra – jūsų gerai savijautai.
2: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610-030-30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tiršlių gatvėje 207.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt. Čia market. Greita ir patogu.
2: Meistrelio iškvietimas smulkiems darbams. Atlieka įvairius santechniko darbus, keičia čiaupus, remontuoja ir montuoja kriauklės ir klozetus, elektriko darbus, kabina šviestuvus, remontuoja ir keičia jungtukus ir rozetes, staliaus darbus, surenka baldus, kabina lentynas ir karnizus, ir kitokius darbus, perstumdo ir perkrausto baldus, purena dirvą, pjauna žolę ir taip toliau. Meistrelis smulkiems darbams. Nesidrovėkit trukdyti meistrelį. Telefonas plus 370-698-133-65. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
0: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.
4: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

Tiesiog įdomu. O įdomybėse šiandien kvepalai. Ir ne bet kokie, kuriuos žino tikrai visi ir visi klausytojai ir visas pasaulis Chanel 5. Tikriausiai didžiausia mislė parfumerijos padangėje. Šie legendiniai kvepalai moterims buvo sukurti 1921 metais, gegužės 5 dieną, taigi šiandien, kaip sakyčiau, gimtadienis. Ir vos per keletą metų tapo pačiais perkamiausiais visame pasaulyje. Praėjo beveik šimtmetis, keitėsi mados, tradicijos, žmonės, o Chanel 5 aromatas ir šiandien daugiau kaip po 100 metų yra vienas mėgstamiausių ir labiausiai trokštamų. Taip pati ir didžiausia, tai iš tikrųjų yra tokia, nu, didžiausia kvepalus dažnai labai perkama ne tik pačios moteris, bet dovanoms. Tai yra vieni iš populiariausių kvepalų. Visi, kurie bent šiek tiek domisi parfumerijos istoriją, puikiai žino, kad visų laikų seksualiausia moterimi laikoma Marilyn Monroe vietoje šilkinių naktinukų mėliau rinkdavosi kelis lašus Chanel 5 kvepalų. Tačiau reklama čia iš tikrųjų nėra nieko dėta, nes koketiškos šviesaplaukės po jo sekė ilga grandinė žmonių eilė, kuri reklamavo šiuos kvepalus, tačiau jie nieko negalėjo lemti tais metais, kai aromatas buvo sukurtas ir turėjo išsikovoti savo vietą Olimpo kalno viršūnėje. Sakoma, kad Chanel 5 kvepalai net nebuvo pirmasis aldehidinis aromatas. Pasak kai kurių mados kritikų, šių kvepalų sumanytoja Coco Chanel turėjo ne tik puikią uoslę madai, bet ir verslui. Todėl žinojo, kada ateina laikas veikti. Trečiajame dešimtmetyje aldehidinių gėlės aromatų kvepalų šeima buvo pradėjusi formuotis. Todėl reikėjo tik ryškio kvapo ir tai tapo Chanel 5. Ir jeigu trumpai tariant, tai kodėl Chanel 5? Chanel buvo sukūrusi kvepalus ir tiesiog buteliukus numeravo 1, 2, 3, 4, 5 ir šitas kvapas ir paliko Chanel 5. Nors reklamos kritikai labai kritikavo šitą pasirinkimą, kodėl ne kažkoks įdomus pavadinimas, bet yra kaip yra. Visi žino kvepalus Chanel 5.

0: Reklama.
1: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 0604 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiosurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Ar žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plogs gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus? Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kveitam užsokti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų nomams.
2: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7:30 iki 19:30 minučių.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Žemaitijos regiono radijas MA.
4: Informacinė muzikinė laida

0: reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis. Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovacs Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjuvės Ecovacs Goat su lidar sistema ir integruotų trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovacs Goat. Šias vėjapjuvės įsigysite Mažeikiuose Varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06-88-30-009.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
1: 104 FM. 104 FM. Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.
3: Informacinė muzikinė laida

0: 104 FM. Regioninė radijos stotis MA.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Praėjusią savaitę per 2 paras įvykus 2 traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės atstovas pareiškė, kad pirminiais duomenimis incidentų techninės priežastys yra skirtingos. Pasak Lietuvos geležinkelių atstovų, incidentų Jiesios stotyje Kauno rajone buvo galima išvengti, jei joje būtų veikusi signalizavimo sistema. Tuo metu Gudžiūnų stotyje tokia sistema yra. Kaip pirmadienį pranešė LTG, grupė sudarė komisiją, kuri tirs incidentų priežastis. Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą. Kaip rašė BNS, šeštadienį prieš vidurnaktį Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Tuo metu penktadienį Gudžiūnų stotyje nuo bėgių nuriedėjo 4 skaldą gabenę vagonai. Švedijoje per pastaruosius 3 metus per gaujų susišaudimų žuvo 23 nieko dėti pašaliniai asmenys, o dar 30 buvo sužeisti, rodo pirmadienį paskelbta statistika. Šie duomenys išryškina šalies kovą siekiant suvaldyti smurtinius nusikaltimus. Šiaurės šalis jau daugiau nei 10 metų kovojo su gaujų smurtu, kuris pirmiausia susijęs su sąskaitų suvedinėjimu ir kovomis dėl narkotikų rinkos kontrolės. Remiantis policijos statistika, tarp nekaltų aukų yra žmonių, į kuriuos pataikė atsitiktinės kulkos. Atvejai, kai šaulys supainiojo tapatybę ir taikinį atsidūrusių gaujų narių giminaičiai. Švedijos gaujos dažnai naudojo socialinius tinklus ir šifruotas programėles, kad užverbuotų paauglius, kuriems mokama už nusikaltimų vykdymą. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

0: Pasak sinoptikų, šiandien dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 50 m per sekundę. Temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, pajūryje 10-13 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8, dieną šiaurės rytų 6-11 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Dieną 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną šiaurinių krypčių 6-11 m per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
1: Рубрика «Skouts, Keits, Kuršių kraštas».

0: Рубрика «Скоутс, Кейтс, Куршу Краштс».
1: Реклама.
2: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu +370 612 34 069. Kartojame telefono numerį +370 612 34 069. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose, Gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: Pasigarsink savo radio imtuvą. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA.
5: Mėlėjai klausytojai, tikrai žinote, kad šiandien yra antradienis ir kas antradienis po 11 valandos – Skouts, Skates, Kuršių Krašts. Ir šiandien kalbėsim iš tikrųjų labai įdomią temą ir jeigu jūs neturite galimybės pasižiūrėti mūsų tiesioginės transliacijos, būtent vaizdo, tai tai padarykite, kai galėsit, gerai? Tai šiandien studijoje Laura Šamonskytė Stanienė ir Aurelijus Stanius.
6: Stanys.
5: Aha, čia man klaidą padarė, matyt kažkas. Ir Aurelijus Stanys. Taigi, sveiki.
7: Sveiki.
5: Ir pradedam nuo pradžių pradžios. Jūsų veikla jungia labai daug, sakyčiau, veiklų. Gal pirmiausia reikėtų pradėti nuo jūsų įsikūrimo vietos, kur jūs dažniausiai gyvenate, nes mes kaip pradėjom kalbėti, tai buvo ir Skuode, ir prie jūros, ar ne, šventojoj. Ir, o iš tikrųjų, kur jūs patys esat? Visur.
8: Jo, mes esam ten, kur širdis yra mūsų, mes ten esam. Jo.
5: Tai jeigu kalbėti taip, tai pradėkim nuo to, kad kas yra pajūryje?
7: Pajūryje, sakykim, pas mus turbūt verslas, taip galėtumėm pasakyti, ir toks verslas, atostogų verslas. Ir atostogaujam ir verslaujam per vasarą.
5: Ir labai gražių pavadinimų. Aš visada džiaugiuosi, kai yra gražūs lietuviški pavadinimai. Kaip vadinasi?
7: Saulėgražos poilsio nameliai.
5: Svaizduojat? Labai gražu.
8: Saulėgražos poilsio.
5: Gerai, ir pradėjome dabar nuo Saulėgražos poilsio namelių, bet jūs ten darote ir įvairiausius kitokius užsiėmimus. Turite studiją, kurioje vyksta. Mes su poilsiu suprantam, visi žino, kad nuvažiuoji į namelį, gyveni, maudais ir džiaugiesi pajūriu. Bet iš tikrųjų tai vyksta ir įvairiausi kiti dalykai. Tai vat aš būtent ir dar reikėtų gal pradėti nuo to, kad žmonės, kurie mus mato, gal nelabai supranta, kas pas mus čia ant to stalo sudėliota.
7: Ant stalo sudėliota čia yra skambantis dubenys. Yra metaliniai, Himalajų vadinami, ir krištolo dubenys. Tai mūsų su Laura užsiemam tokiom praktikom. Grojame šitai skambinam dubenimis ir žmonės.
5: Bet aš pastebėjau, kad jūs tik skambinot. Laura irgi skambina.
7: Dažniausiai tai aš, dažniausiai Laura kartais prikimba, sakykime, jeigu tai yra nu, daugiau žmonių, didesnė grupė, sakykime, reikia pavaikščioti, tai vat Laura ir kokį vėjo varpelį ten paskambina, ar šiaip kokį dubinį pasuka. Tai...
8: Kai edukacijos būna, kai įvairiai. Stovyklom būna.
5: Gerai, dabar visiems klausytojams ir to pačiu man, jūs pasakykit, kodėl reikia dabar čia žiūrėti tos dubinius ir kodėl jie skamba ir ką jie duoda, kodėl pavyzdžiui, ne akmenukai daužomi vienas į kitą, o būtent dubenis.
7: Kodėl dubenis, tai yra...
5: Kas jie yra? Mhm. Mhm.
7: Tai yra, pradėkime nuo to, kad tai yra sakralūs instrumentai, tai yra iš jau senos labai tradicijos atkeliavusios iš rytų, nuo Himalajų ten. Gydomieji akmenys, šitie instrumentai harmonizuoja tiek mūsų fizinį kūną, tiek mūsų psichiką harmonizuoja, išveda į tam tikras gilesnes būsenas, per kurias galim pažinti kažką tai giliau savyje pažinti, kas už mūsų proto suvokimo. Tai...
5: Ir dabar noriu iš karto kyla klausimas, kaip žmonės atėjo reaguoja į tos dubenius? Nu, pavyzdžiui, nu, kiti sakys, nu, ką jūs čia dabar susimastyt kažkokią nesąmonę? Ateina tokių skeptikų?
7: Gal
5: ar ateina tokie... visi optimistiškai nusiteikę ir visi nori kažką pamatyti, išgirsti ir pajausti?
7: Jo, iš tikrųjų visokių būna ir visokių turbūt reikia, kiekvienas pagal savo suvokimo lygmenį esam. Gal tokie vat, skeptikai ir neateina, nebent ten, sakykime, toks pažintinis mūsų užsiemimas būtų, kur kažkas tai pakvietė, va čia turėjomis ir su neįgaliaisiais čia skuodė, tai jau atsuėjo visokiausių ir stebėjo. Yra buvęs, sako, aš ir namuose su bliūdais galiu paskambinti.
5: Ką čia įsigalvoja, ar ne?
7: Jo, ką čia įsigalvoja. Nu, taip sakau, kiekvienas, ką turim, tą skambinam. Ir...
5: Tai va, dabar mes padarom tokią muzikinį intarpą. Čia galima dabar paskambinti tiesiogiai?
7: Taip.
5: Atsistokit, nes aš manau, aš prašyčiau jūsų, Laura, jūs pasižiūrėkit, kad viskas gerai matytųsi. Aha.

0: turinio.
1: Aš jau ir viskas, ir išplaukiu.
2: Jie turi tokį ilgą rezonansą ir skamba. Kartais žmonės tiesiog sako, kaip tu ten tiek rankų turi, kad tu ten gali, sako, ir varpelį skambini, ir ten dubuo kažkoks sukas, išsuktas skamba ir kita barbeni. Tai va, tas ir yra, kad išsuki kelis dubenis, ten eini prie varpelio, kartais būna ir dantis įsikant varpelį, kai reikia paskambinti. Ir va, jie tokį ir sukuria ilgą tokį apsijungantį garsą.
1: Mes kalbam tokią temą ir kitiems iš tikrųjų, kaip būtų taip, sako, kad čia stebuklas, ne stebuklas, bet tai yra senovės patirtis ir tai yra moksliškai įrodyta, kad iš tikrųjų labai veikia žmogų. Nežinau, jūs per čia aišku transliaciją, bet patikėkit, kaip man gera pasidarė, nors ir tai buvo gera, bet dabar tokia vidinė kažkokia palaima, ramybė, nu, kažkoks keistas jausmas. Sakykit, jeigu žiūrėti iš mokslinės pusės, tokiais paprastais žodžiais, kad žmonėms pasakyti nors keletą sakinių, ką tai duoda?
2: Nu, tu, Laura, prie mokslo.
1: Jo, čia prie mokslo mes dabar.
3: Bet kokio atveju tai yra energija, sakykim, ir šitas dažnis, kuris skamba, tas garsas, jisai tiesiog įeina į mūsų kūną. Mūsų kūnas, tai vat, ir organai visi, ir ląstelės jos, bet kokiu atveju jos viską jaučia, jos viską girdi. Ir tas pats kaip ir kalbėjimas yra, vat, mes irgi, kai kalbame, mes mainomės, ane, energiją, mainomės mes savo suvokimais dar. Tai garsas, jisai taip pat įeina. Ir ką keičia? Labiausiai tai keičia mūsų smegenų, sakykim, veikimą. Tai smegenys paima jos
2: dažnį,
3: nu, dažnį, bet esmė yra ta, kad hormonai kitokie pradeda gamintis smegenyse. Iš karto tada vat, iš simpatinės sistemos, tarkim, žmogus tenais jis yra ten skubus įtampoj dar, jis tada tiesiog automatiškai jis pereina visai į kitą savo sistemos būseną, į parasimpatinę. Tada jis atsipalaiduoja, tada kūnas atsipalaiduoja. Galim sakyti, kad tiesiog visai kitą dažnį smegenų įjungia, kur žmogus vat, įprastai mąstydamas jis to net nepajus. Ką mes dažniausiai sakom, jeigu tu sustabdai savo mąstymą, tai viena iš praktikų, ne? Tai tu gali vat, sustabdyti savo visas gyvenimo situacijas. Tu jas gali visai kitaip jie žiūrėti, visai gali kitaip priimti jas iš tikrųjų. Ir arba vat, kaip keisti, kokį pokytį savį daryti tada iš tikrųjų. Nu, tada daug begalė atsiranda kelių, kur tu net negalvodavai, kad taip galėtų būti, nes ta informacija tiesiog neateidavo. O sakykime, tie dubenys, tie sakralūs garsai visi, jie įeina į mūsų tiesiog sistemą, nu, vat giliau. Ir atsipalaiduoja žmogus ir tada žymėti
1: taip masto. Tai va, aš pasakysiu masto. Vienu sakiniu. Galvoj pasidaro gerą, lengvą ir paskui kas jau ateis, bet kol kas iš tikrųjų yra gera ir lengva. Ir paskui patys jūs ten galite suprasti, ką jums daryti toliau, nes mes esam visi skirtingi. Tai vat, aš bent jau pajaučiau, kad man galvoj labai gera, lengva, todėl eisim į reklamą.
4: Reklama.
5: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos buitinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva, Pervažos gatvėje 3.
6: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Ech, noriu saugių namų.
7: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas. Tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86 40 48 400.
5: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: 104 FM radijos stotis MA.

0: Aš dabar po reklamos mes dabar kalbėsim šiek tiek ir kitom temom, nes mes iš tikrųjų čia užsikalbėjom apie šitos dubenius ir panašiai. Tai iš tikrųjų sakyčiau taip, jeigu jūs sudomino, tai reikia pajausti. Žodžiais čia mes galim kalbėti, ten kas tai galvoj pasidarė, pajausit savo galvą, savo kūnų, savo esybę ir tada galėsit pasakyti, ar taip ar ne. Bet aš tik noriu dar va čia pabaigai apie tos dubenius, kai kalbam, ar yra kažkoks... Tai man irgi protų nesuvokiama. Yra kažkoks, pavyzdžiui, žinai, sako, atėjo masažą daro 10 kartų, ar ne? Nu čia yra kažkokia tokia terapija, kuri turi būti kažkiek kartų. Ir ar ne?
1: Pasakysiu taip, kadangi mes darom dabar jau tokius, turim tam tikras išjaustas temas, kryptingai darom. Tai kartais būna, sakykime, ciklas, kaip dirbome su pasąmonė ir dirbom per visus lygmenis. Mes atrodo, kad turim vienintelę tą pasąmonę, bet žinokit, sąmoningas yra ir mūsų tas fizinis kūnas, tai pasąmonės yra ir lastelių, ir organų. Ir žodžiu, per visus tos lygmenis keini, vat, skirtingai išjautinėja tos dalykus ten. Kaip sakant, gilinomės į kas ten nusėda į tas lasteles, ten atėjo visokios įžvalgos, kaip visos emocijos, mintis ten nusėda tam tikrose dalyse. Ir mes, vat, kvepavimo pagalba, grojant dubenimis, vat tokias praktikas darydavom, net judindavom tas visas emocinius kažkokius užstovėjusius sluoksnius. Ir va, gaunas tokio pobūdžio užsiėmimas. O taip... Žinokit, nėra tokio skaičiaus, nėra tokios ribos, iš tikrųjų gilin žmogus gali eiti iki begalybės čia.
2: Bet mes jo sakom individualiai, tiesiog pagal jau pajautimą, kiek norisi gilintis, kiek norisi tiesiog, nes čia nuo vat, prievartos tame nėra.
0: Aš jūs sakau, kad ne, bet gal sakau, yra, aš kodėl klausiu, todėl galvoju, kad, nu, pavyzdžiui, žmogus pajaučia, pavyzdžiui, po kažkiek tai kartu ar dar kažkas. Mm-hmm. Bet čia irgi labai individualiai.
2: Bet labai dažnai būna, kad žmonės ateina va tada, kai jau yra pilna visko minčių, emocijų ir kad tiesiog savijauta yra jau sproks, va tada jaučia, kad viskas, sako, aš turiu eiti dubelis, nes aš jau, arba kitu atveju man viskas sproks viduj.
0: Bet geriau, tai, kai ateina žmogus, kol dar nesproksta.
2: Tai va būtent, būtent.
0: Dabar čia, jūs, dabar čia turiu tokią informaciją, kad yra apie sapnų, čia yra labai aktuali tema, nes dažnai būdavo ir atsimenu, ir mano mačiutė sakytų, aš susapnavau ten tą ir tą, žinok, bus taip ir taip. Kaip čia su tos tų sapnų aiškinimu?
1: Na, sapnai tai mūsų pasąmonės, kaip sakant, erdvė. Mūsų pasąmonė kalba simboliais per sapnus. Ir tie sapnai vėl, žinokit, būna skirtingi. Žmonės sapnoja ir pranašiškus sapnus, tai konkrečiai vat, kažkaip tai su mūsų ta realybės atspindintis tie simboliai. Bet dažniausiai reikėtų, kaip ir kiti daro, kurie analizuoja tos sapnus, tai rašosi tiesiog, išsirašo, bando atsiminti sapną po nakties ir susirašo tam tikrus tuos veikėjus, ten vietovės, viskas. Ir vanduo yra vanduo. Pavyzdžiui, vienam, nu, galbūt ne vienam, bet daugumai, sakykime, vandens daug sapnavai, vadinasi, tai yra emociniai dalykai, kažkokie gali būti, vat, emocinė diena, ar kažkas tai artėja, sakykime, ar susižiūrėti savį kažką, tai reikia ten per daug emocingas esi. Nu, vat, daugiau simboliais tokiais, ten sapnavai pelės, ten dar kažką tai nereiškia vėl, kad ten čipelių turėsi.
2: čia gal jie, nu, reikia tiesiog, kai jau pradedi stebėti ir sąmoningai vat, žiūri tą sapnavimą, visai kitaip vat, atsiveria tie patys simboliai. Bet, vat, kaip ir Aurelius sako, ne, ten labai priklauso, vat, kokią tu reikšmę užduodi jau savo vidui, ką tai reiškia tau. Tai tie sapnai gali tada būti ir pranašingi. Mhm. Jie gali būti duoda tau informaciją apie subtilius dalykus, pajautimus, juk realiai ir, ir mokslininkai, arba ten, tarkim, Mendelejevas, ne, lentelė jam atėjo iš subtilių planų, vat, būtent iš, iš, iš per, per sapnus, per pasąmonę, nes pasąmonė pas mūsų yra archetipų ten lobiai, nu, kodai, sakykime, kur, kur, kur žmogus visas gyvenimas iš pasąmonės reiškia, ir jeigu mes tarkim, užtenka jau ir rašyti apie tos sapnus, jau mes kontaktuojam su tą pasąmonę, mes labiau gilinamės ją, mes jau tada galim iš tikrųjų užmėgsti ryšį su tą pasąmonę, tada žymiai labiau. Tada ir kūnai, pavyzdžiui, perdoda informaciją. Man būna, kad dažnai perdoda tą ir tą reikėtų valgyti, tą ir tą, vat, kažkokių papildų trūksta, ar dar kažko, tai, nu, ten vitamino D, ar dar kažko, tiesiog, nu, kūnas pasako iš karto. Arba, tarkim, dienos metu buvo kažkokios stiprios emocijos, viskas sapnai. Tai yra, kad mes integruojam tą visą dienos energiją. Tai mūsų kūnas, jisai toliau dirba. Mes iš tikrųjų, galim sakyti, mūsų smegenys dar daugiau dirba miegant, nes būtų, nu, bereikšmis dalykas iš tikrųjų praleist pusę gyvenimo žmogui tik miegant. Nes realiai mūsų tik protas neatsimena, vat, kad mes miegam.
0: O tos smegenys
2: dirba. O tos smegenys ir tarkim mūsų subtilus dalykai, kūnai dar, jie visi dirba. Ir vat, jeigu tu pradedi fiksuoti tuos dalykus, tai sąmoningai labai žiūrėti, tu gali pastebėti labai daug sąsajų gyvenime ir, ir, ir, ir žiūrėti, kaip tas gyvenimas.
0: Tai kuris... dabar iš karto kyla klausimas, kaip dabar sakykit jūs savo sapnus stebite ar nestebite, ar jau paliekat juos ramybei?
1: Aš gal papasakosiu. Iš tikrųjų, tai jo, sapnams duodam nemažai reikšmės, nes žinom, kad tai yra ne šiaip tik tais kažkokie vaizdinių kratiniai. Bet įdomus dalykas, žinokit, aš laikau bites, ne taip senai, čia antri metai, kiek čia jau,
2: nu, sakykime, tritieną, ne?
1: Tritieną jau vieną, ne? Ir bitės komunikuoja per sapnus. Pavyzdžiui, man praneša, tarkim, jeigu kažkas yra negerai. Nu, esu sapnavęs, kad ten erkės, erkim apie bites ir, ir sergančios nuvažiavau, tikrai, iš tikrųjų, reikia gydyti. Sapnavau pelėjus įmetusi ir ten...
2: Pažymos.
1: Pažymos. Ir buvo, taip, ir matau, kai yra išgriaužta ir ten tvarko savo, kaip sakant, reikalas. Tai va, įdomus tie dalykai tokie, nu, mes įpratę esame tos sapnus taip žiūrėti vėl, kaip išmislai kažkokie. Nu,
0: tokia, tai taip, ne, ne. Taip, jeigu kam pasakysi, kad tu ten sapnavai kažką, tai kitas tau pasakys, ką tu čia nusišneki? Čia tik sapnas.
2: Bet iš tikrųjų, vat, dar tokie dalykai vyksta, tarkim, sapne, kai vyksta vidinės, nu, vat, pokyčiai, transformacijos žmogaus. Kartai žmogus net gali realybėj net nepatirti to įvykio, sakykime, ir jis yra skausmingas ten labai. Tai sapne tai įvyksta, smegenis, kūnas, visą tą priema kaip patirti. Tai iš kitos pusės tai integruojasi mūsų vėl struktūrai, mūsų visą mąstymą, visą, bet tau nereikia patirti to realiam gyvenime. Iš tikrųjų, tai vyksta vis irgi vyksta patirtiniai dalykai žmogui. Tiek sapne, tiek, sakykime, realiam gyvenime.
1: Sapne, aišku, mes esam mažiau sąmoningi, nebent ten žmonės įvaldė, kaip sakant, tą sąmoningą sapnavimą. Bet kaip vati Laura sakė, tam tikras situacijas mes galim išgyventi net per sapnus. Be kažkokių, sakykim, didelių pasiekmių, kur kainuotų ten ilgus metus ten spręsti tas pasiekmes. Nu, įdomu ten, sakau.
0: Tai būtent visus tos dalykus, pradedant ir visus tos savęs suvokimo ir visas ėjimą į save, nu, čia taip tokia, sakyčiau, gal sakyčiau, tokia populiari frazė dabar. Galima patirti pas jūs ir su grupėm užsiimat ir pavieniai žmonės, ar ne?
2: Taip, individualiai, vat, ir jo, būna, kad ateina asmeniškai pasiprašo, tai vat tada būna, kad ir dubenėlius aplinkui, sakykime, padėliojama intuityviai, kur kas kaip jaučiasi.
1: Taip, individualiai, sakyčiau, yra stipriausiai žmogus, kai ateina, tai mes ten jau su jo konkrečiai dirbam ir tiek Laura, tiek aš prajaučiam, sakykim, tam tikrų žmogaus ten, nu, problemas, ne problemas
2: įvardinti. Arba disharmonijas kažkokias
1: būna energijose. Jo, dėl kažko vis tiek ateina ir tada pajungiam ir tos dubinis, ir būna sėdim ir kalbam ir tuliuojam ir verkiam ir visai.
2: Ir juokiam visai.
1: Ir dabar Laura, vat, užsiema. Jo, ir jeigu sieku punktūrą, tai mes pradedam apjungti netgi tos du dalykus, vat ir tos garsus, ir plius akupunktūrą.
2: Jo, akupresūra, vat su žmonėmi, jo, iš to. Akupunktūra, tai vat artimam rate mes iš tikrųjų vat tą dalyką, o akupresūrą aš jau galiu naudoti ir plačiau, ir moksę, vat ir, ir visai kitus dalykus iš tikrųjų.
0: Tai... Galima pasakyti, taip žmogus ateina ir su kažkokiom problemom, ne tik tokiom dvasiniam, nu, bet mes esam visas visuma.
2: Taip,
0: nebūtinai, kad pavyzdžiui sako, ai, tai trauma, man čia su stuburu problemos, čia sanariai, čia dar kažkas, bet vis dėlto, kaip būtų, mes negalim savęs išdalinti gabalėliais. Aš bent jau taip galvoju. Kad...
2: Bet kokia atveju yra priežastis, kodėl tai įvyko, ranai įvyko, nes nu, yra pasiekmė jau ir, ir aišku, daugelis ateina dėl fizinių negalavimų, nes, nes, nes kitu atveju nu, neieškotų, nes dažniausiai žmogus, kai komfortiškoj vat, situacijoje jis jam viskas gerai, jis ja, materialiam gyvenime ir tiek ir viskas.
0: Dabar galite atsakyti tokį klausimą, 5 elementai pagal tradicinę kinų mediciną. Kas tai yra tie 5 elementai?
2: Jo, 5 elementai čia galėtum pavardinti taip, kad tiesiog tai yra tam tikra vat, meridianų sistema, sakykim, kur yra sudėta, vat, 5 elementai būtų inkstų ir šlapimo pūslės vat, meridianas, kur yra, sakykim, vanduo, kaip, kaip, kaip vandens principų veikia, kitas yra medžio, sakykim, tai vat, kepenų ir tulžies meridianas, nes, nes visos tos sistemos jos sueina į visumą. Vat, kaip žmogus. Po to, sakykime, yra ugnies elementas, tai būtų širdis ir plonasis žarnynas, žemės elementas būtų blužinis ir skrandis, sakykime, o metalas, tai vat, kaip elementas penktas, būtų plaučiai ir storasis žarnynas. Ir jeigu mes matytumėm, visi tie 5 elementai tiesiog apjungia visą sistemą. Ir tai mes galim žiūrėti kaip ir į kūną, mūsų fizinį kūną, mes galim taip žiūrėti analogiškai ir didesnius ciklus, ir žemės, ir visatos, ir taip toliau. Tai tiesiog tokiu principu veikia mūsų struktūra, žmogiška vat, struktūra. Aha. Tai vat, dažniausiai, kai būna kažkokia disharmonija, kažkokiam tai vat, organe ar meridianų vat, sistemui, mes per šitą galim tiesiog žiūrėti, kur, kur mes galim padėti, kokią energiją mes galim padėti. Ar mums reikia tiesiog vandens energijos inkstus ten, sakykime, mane pamaitinti, ar, ar ką, nes inkstai yra apskritai kaip primėjas, vat, būtent šitas elementas mūsų visų, visų organų vat, sistemos. Ar tai reikia vat, iš tikrųjų kaip tik nugesinti tą ugnį, sakykime, širdies ir plakat, ten, tarkim, širdis labai stipriai, nuo per smarkiai, ne. Nes bet kokiu atveju kiekvienas elementas jisai yra labai labai svarbus ir tik tais, kai veikia jie harmoniškai, kūnas jaučiasi tada gerai. Kai žmogus vat, nu, nesijaučia harmoniškai, tai jam tada, ten, tarkim, spaudimas kyla, ne, ir ugnis vat, vidui nu, vat, kyla, ten, sakykime, tai vat, tokiu atveju kepenų meridiane pajama pakelia tą ugnį ir, ir, ir viskas, ir, ir įtampa, ir galva skauda, ir dar vis, visi tie dalykai daros. Tai, tai kaip tu gali jau tada vėl numažinti? Arba tu eini vėl į savo širdį, už karto darai, darai sakykim, tam tikras praktikas, save ar ramini, ar ką. Ir tu pačiu, ar aišku, ir vaistus gali jau išgerti, nes, nes šia kompleksiškai, nu, kinų medicinoje nėra taip, kad, kad nu, sakykim, negalima vaistų gerti, nes kompleksiškai jų pradeda mažėti tik tais kiekis, jeigu tu jau vat, naudoji tas alternatyves, sakykim, priemonės. Nu, ir čia, į kokį, čia, čia galėtų labai daug apie tos dalykus kalbėti ir gilintis, bet, bet kokią atveju žinokim, kad viskas veikia holistiškai ir, ir yra visuma, tai tiesiog vis, visi tie 5 elementai tiesiog išsireiškia mūsų kūne.
1: Ir... Aš dar gal pridėsiu prie šito, kad žmogus suprastų, tie vat elementai, tai jų pačių struktūra, ne, ne pati ta ugnis, sakykim, bet jos struktūra, jos principas, ne, vat vanduo, jis yra tekantis, vat visas tas tekėjimas, sakykim, mūsų organizme. Ten medis vėl, nereikia suprasti, kad ten vat kažkoks toks medėjas kietas, ne, tai medis, vat jo principas, augimas, ne, jo, traukimas, kėlimas iš šaknų, vat tas pats principas yra. Vat,
2: čia pavyzdžiui, netgi netgi vat, tu gali žiūrėti žmogus, kuris vat, jam trūksta valios, ryštingumo, ar ką, tai jam trūksta tiesiog vat, kepenų meridiano energijos, ne? Nes kad vat, paimtų, užkiltų ir kad jisai galėtų kažkokius savo gyvenime veiksmus daryti ar dar. Tai nėra vien tik tais apie fizinį kūną, tai yra ir apie mūsų mąstymą, ir apie mūsų emocijas visas, nes visur tai atsikartoja tiesiog.
1: Taip. Į, tarkim,
0: čia reikėtų mokykloje aiškinti visą, kad ne kai tu suaugi, žinai, bet kad tau palaipsniui būtų aišku, kas tu esi.
2: Tai va būtent.
0: Ir dažnai būna žmonės, kad pavyzdžiui, yra ir man buvo toks nutikimas, kad man tiesiog vienoje vietoje kaupėsi tokios kaip glitnus skystis ir viskas. Ir aš iš tikrųjų pakankamai buvau suaugus ir mokyklą baigius, kol galų galė man vienas žmogus pasakė, kiek tu vandens išgeri. Tiesiog aš nesupratau, kas su manim darosi.
2: Taip, taip.
0: Va. Tai o čia reikėtų pradėti nuo to, kad mes pradėtumėm po truputėlį pažinti save.
2: Taip, tai va tas pažinti save, tai nu, nėra tokia paprasta frazė, nepažinti ne, save. Čia, tai yra, tai kaip, va, kaip mūsų struktūra veikia, kokie elementai veikia, kokios stichijos.
0: Kad tu suprastum,
2: jo,
0: kad ko tau trūksta.
2: Kad jo, va, būtent, kodėl aš taip reaguoju, vat, kas vat, yra, kodėl aš taip reaguoju, kodėl mano tokios mintis ateina iš viso, kodėl ne kitos ateina. Jau vien suvokti, kad mintis tai nesam mes jas pagaunam iš tikrųjų, bet tai nesam mes. Ir mes jas
1: kaip radija.
2: Jo, kaip radija. Jo.
0: Gerai, radijo reklama.
3: Reklama.
2: Jo.
4: Teritorinės ligonių kasos kompensacija dantų protezavimui. Galbūt ji priklauso ir jums. Mažeikių implantologijos klinikoje galite pasinaudoti valstybės kompensaciją dantų protezavimui. Kompensacija gali priklausyti pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, vaikams iki 18 metų, pacientams po onkologinio gydymo. Atkurkite kramtimo funkciją, estetiką ir pasitikėjimą savimi su mažesnėmis išlaidomis. Registracija telefonu. Plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos. Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulgintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600051 arba 65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė? Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu. Plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
5: Kompanijos Santegra maisto papildas per Fem Forte, sukurtas menopauzei palengvinti, hormonų balansui, nervų sistemai, energijai. Įsigyti galima visose Kamelija vaistinėse bei internetu. santegra.lt. Per Fem Forte gerai savijautai kiekvieną dieną.
4: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 0604 364 16. Elektroniniu paštu siltnamių surinkimas eta@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Ar žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Lauks gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio sortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kveitam užsokti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų nomams. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Radio stotis.

0: jūs, klausytojai ir tie, kurie mus stebi, tikrai girdėjot, mes kalbėjom irgi nebesiantrinsim, bet kadangi kalbėjom apie tai, kad jie važiuoja ir į mokyklas, ir važiuos į darželį. Kaip darželinukai yra tekiu, jau būti, juk ne pirmą kartą važiuosit, ar ne? Mhm. Ką jūs su jais veikiat? Kaip jie reaguoja, tie mažiukai? Ten vis tai kokių 5 jau nebūna patys mažiausi.
1: Būna vairių, jau.
0: Įvairių, ar ne?
2: Jo, įvairių, aišku, su vaikučiais ten nelengva, ta prasme, suturėti, nu ką, aš vis tiek ateinu, darau savo, įeinu į tokią ramę būseną ir darau tą, ką turiu padaryti, gal ten auklėtojam labiau tos įtampas, kad ten norisi suturėti, netriukšmauti, bet kaip kur iš tikrųjų, kam, kaip sakant, reikia aktyvumą, auklėtojas pasiveda į šoną, ten užsiema. O šiaip su vaikučiais įdomu yra, žinokit, jie irgi ten būna ir jautrus, ir visokių...
0: Ir reaguoja, nu, aš manau,
2: jo,
0: kad...
2: Atsimenu, berniukas toks atsikėlė, žinot, ką sako? Žinokit, aš atsiguliau, pradėjo groti gongą, jis sako, aš atsidūriau, mes buvom antram aukštė ten grojom, sako, pirmam aukštė, aš sako, pradėjau skraidyti per pirmą aukštą, va tokie poteriai, iš karto jis jau iškeliavo jo sąmonės, jo dėmesys, jis keliavo su astraliniu kūnu greičiausiai, kaip sakant, po šitą pastatą, po to aiškina, šitas gongas sako, nes aš du gongus turiu, ten, šitas sako, sutraukė kažkokius tai blogus dalykus, nu, aš kaip suprantu, negatyvas, o šitas sako, juos sunaikina, ten kitas gongas.
0: Bet vaikai, kas yra vaikai? Vaikai niekada, suaugęs žmogus, jeigu ir ką nors tokio pajaustų, jis galvotų, kad čia kokia nesąmonė, nejaugia, jis nepasakytų. Taip. Vaikai pasakė tą, ką pajautė jie ir taip ir pasakė.
1: Taip pat yra tokie, kur, nu, tarkim, sakykim, vat, žmonės, ane, jaučia angelus šalia dar, tai ten jis, vat, mergaitė, kur dalinosi, sako, aš jaučiu, sako, vienaragius, fėjas, aš jaučiu. Jinai visus tuos dalykus dalinasi, iš tikrųjų, realiai jie yra, jo sąmonė yra, nes, vat, į tą dalyką jaučia, iš tikrųjų, tai...
2: Jo, ir jo. Tas, nu, kaip pasakyti, ten yra energetinės būtybės, sakykim, tik tais tiek, kad mums, vat, pripiešia kažkaip tos formas pavydalus ir mes kartais taip primetam, kad tai yra, nu, pasakos geroji, visokios ten mistinės būtybės, bet realiai tai yra tam tikros energijos, energetinės būtybės, kurios, vat, nu, mes protų taip sukūrėm. Ir ta mergaitė, kadangi jį yra mačiusi, sakykime, jai protą sukūrė tokį vaizdinį, bet kad jį kažką pajauti, tai tikrai pajauti.
0: Ne, mes iš tikrųjų šitą temą galim labai ilgai kalbėti. Čia diskusija gali tęstis iki rytojaus ryto.
1: Bet... Gal tik vaikai, vat ką mes darom su vaikais, mes
2: paguldom.
1: Paguldom ir mes uždedam dubenis, vat tiesiog, kad pajustų, vat tada
2: ant pilvo,
1: pasukam ant pilvo, ant rankos, ką. Ir jie visi labai nori tą dalyką patirti. Tai vat būna, kad pagrojam trumpai kokią ten 10 minučių, jie tyliai, vat jau jiem matom nusibostę klausyti, tada perėn vat individualiai patirti ir jam patinka tas
2: garso masažas.
0: Čia toks iš pradžių kaip žaidimo forma viskas gaunasi, o paskui ten ateina tas patyrimas, tai tas jausmas ir viskas. Aš norėjau pasakyti, kad mes iš tikrųjų galim labai ilgai kalbėti, bet aš noriu dabar paskui tokio reikėtų tą ir dabar yra mūsų klausytojų tarpe tikrai yra bent jau keletą žmonių, gal ir net tiek keletą žmonių, kurie nenorėtų pas jūs atvykti. Tai kokiu būdu jūs reikėtų susirasti? Aišku, tas stebuklingas internetas.
2: Jo, per socialinius tinklus turbūt, nežinau, gal ten jūs Facebook ir pasidalinsit mūsų kontaktais. Šiaip skelbėmės mes, Facebook'e skelbėmės.
0: Saulėgražos,
2: ne, bet gera mintis, reikėtų ir ten pasiskelbti.
1: Jo, Saulėgražos poilsio namelį, tai mes tenais turime erdvę grinai, vat, kur poilsiautojai atvažiuoja.
0: Vienu žodžiu, jeigu jūs nesurasit jokiais kitais būdais Saulėgražas, tikrai atsiminsit, surasit per Saulėgražas.
1: Taip, galima surasti, jo. Bet taip, va dabar tiesiog bus, mes pradėsim, šiaip būdavo reklamą iš lūpų į lūpą, sakykim, o dabar tai nusprendėm, kad Fenikso studija tokia kaip Facebook'o grupė atsidarins, kur tiesiog žmonės galės.
0: Na, tikrai mes nepaminėjom, kad Fenikso, Feniksas.
1: Jo.
0: Nu, čia irgi labai lengva žodis, taip, aš manau, kad daugelis atsimins kaip Feniksą, bet, sakau, bet galima ir surasti ir per Saulėgražas.
1: Taip, galima.
0: Čia atsiminsit vis tiek, kaip bebūtų taip. Na, dabar mes kalbėjom apie tokius dalykus, o dabar pereisim prie materialinių dalykų, tokių materialių. Ant stalo jūs matote aliejų ir nekartą kalbėta jau buvo apie bites ir medų. Tai prašom pristatyti.
1: Jo, aš gal iš tikrųjų, kadangi vat, taip su gamta mes bendraujam ir kaip sakant, daug praleidžiam laiko gamtoj, tai vat, tas aliejus pas mūsų atsirado, tai vat, irgi su ta mintim, kaip mes galim kūną turiningai papildyti. Nu, tarkim, akupresūra, akupunktūra, tai mes reguliuojam dažniausiai funkciją, sakykim, pas mūsų organizme, o per žolelės, per aliejų mes galim pamaitinti savo organus. Tai, nu, tai vat mes tą taikom pas savęs šeimoje iš tikrųjų ir dalyjomės, nu, su tais, kas nori.
0: Gerai, tai kokie čia aliejai?
1: Aš tiesiog esu paėmus margainių vat aliejų, pagrindinį kepenų vat aliejų, sakykim, padeda hepatocitam atsinaujinti, jau jį rekomenduoja ir gydytojai ir taip toliau. O kita, aš esu čia tiesiog sezamo aliejų, vat kaip inkstų aliejus. Aš bent jį taip pat užvadinu.
2: Populiarus, vat, juodgrūdės.
1: Juodgrūdės jo
2: aliejus. Jis toks stipresnis yra, jis jau toks, sakykim, ir kaip vaistas labiau, ne? Ir žmonės, kas žino, vat, kur juodgrūdės gauti, šviežiai už gerą kainą, tai vat kreipiasi pas mus.
1: Jo, nes aš, kadangi aš jų neturiu, vat, aš juos spaudžiu iš karto, kai manęs paprašo, tai jie, vat, yra visą laiką šviežus, nes, vat, toks išspaustas, sakykim, buteliukas, jie gali būti 2 mėnesius, tai vat, žmogus
0: reikia suvartoti.
1: Ir suvartoja, tai vat, ir išgeria.
0: Supratau, bet čia jau yra, kaip, pavadinkim taip, kaip toks maistinis papildas, ar ne, čia dėl sveikatos, čia toks...
1: Arba tu gali...
0: galima
1: ir taip, ir galima ten, tarkim, troškinius, salotas, gali tai natūraliai įeiti, visą mitybą iš tikrųjų.
0: Ai, taip, nebūtinai jį šaukštės valgyti.
1: Nes, pavyzdžiui, margainis, jisai yra pakankamai toks švelnus, tai į salotas, į košės galima, nuo sezamos, tai vat, aš sezamą tai dažnai vat, naudoju ir plaukam kaip kaukę, arba juk nuo senų senovės jau Egipte ten, sakykim, naudodavo skalavimui burnos, nes kad tiesiog visos ten žaizdelės ar ką, arba ten apnašos tiesiog taip tvarkydavos, tai išskalaudavo ir išpildavo.
0: Tai gerai, o kiek aliejų patys jūs gaminat rūšių, aš turiu omenyje? Esat suskaičiavę? Ar pagal poreikį?
1: Iš tikrųjų pagal poreikį, bet sakykim, turim kokias 7 rūšys ten. Moliūgai, kanapės, juodgrūdė, sezamas, margainis.
0: O juodgrūdė pas jūs kur nors auga?
1: Ne, juodgrūdė į Lietuvą atvažiuoja iš šiltų kraštų.
2: Lietuvoj ne.
0: Jo, tai paklausiau, sakau, kad kažkaip nesu girdėjus, kad ją kas augintų, jinai neauga pas
1: mus. Ne, neauga, ne.
0: Skanus grūdelis.
1: Jo, ir geras, sako, padeda nuo visų lygų, tik ne nuo mirties, ane, kaip ten sako.
0: Nu, tai čia tad, jau nieko. Tai gerai, o dabar jeigu pakalbėsim toliau apie medų, mes tiek daug kalbėjom, kad bitės, o dabar medus.
2: Medus, man pas mūsų labai mėgiamas šeimoj medus, tai galvoju, nu, seniau pirkdavom, kaip sakant, pirkdavom iš bitininko, lapanos, tai jos irgi to cukraus stengiasi mažiau vartoti, tai pakaitinis medus, ir jos kabina gana daug. Tai sakau, reikia užsimti bitėm. Jo labiau kažkaip man įdomu, iš tikrųjų, bitės jos tokios irgi kaip gyviai, tokie kolektyviniai gyviai, turi savo tas sistemas tokias, nu, įdomu ten jų tą gyvenimą pažinti. Tai kažkaip irgi atėjo vidinis toks pajautimas, kad norėčiau visai pabandyti.
0: Jo, dar yra ir sakoma, ir tai teigiama, kiti sako, kad tai moksliškai įrodyta, jeigu dingtų bitės, išnyktų gyvybė.
2: Tikrai taip, ir aš turiu tokį pojūtį, kad, nu, ta prasme, užsimdamas bitininkavimu, kad prisidedu aš prie gamtos. Ir vat, labai fainai tokį bitininką Richardą iš Skuodo, linkėjimai Richardai.
0: Kurį mes šiandien vieną kartą jau paminėjom, tik tai vardo nesakėm.
2: Jo, vardo nesakėm, tai labai santykis į bites, jo, jis tokią pagarbą tom bitėm turi, ten motinėliai, man nuo pat pradžių pirmų dienų tų mokymo, atsimenu, irgi mokydavau. Bitelės reikia gražiai neprispausti, žiūrėk, atsargiai visur, motinėlė irgi negalima
0: numėti. Aš manau, žinokit, ten bitininkai irgi atskira, kas tai yra. Jie yra visi tokie, kiek man yra tekę bendrauti. Aš manau, kad tikrai negali būti, nes bitės nesupras. Ir tada ir ta Nu, nebebūs, santykio to
1: čia,
0: nebūs.
1: Čia reikia apskritai į gamtą taip žiūrėti, nes mes visi esam iš gamtos, mes visus elementus turim iš gamtos. Taip. Ir bet kokiu atveju mūsų santykis į gamtą turi būti pats pagarbiausias, nuoširdžiausias ir padėka, nes jeigu to nebūtų tiesiog, mes mūsų kūnų nebūtų tiesiog.
0: Ir dabar dar apie medų, jeigu kalbant, darote su medum kažką, čia ir atkyti daro ten su kokiom žolelėm ar dar kažką, kažką tokia bandot, gal dėl savęs, gal ne dėl kitų, savo virtuviai gal, savo malonumui, skonį ir viskam kitam.
2: Jo, eksperimentuojame, irgi čia ir su mėtom eksperimentavome, su kom ten dar mes bandom dėti, vat, jo labiau užsiemam ir tų vaisių džiovinimo, žolelių džiovinimo, tai kaip sakant, viską turim, tik tai reikia imtis ir daryti.
0: Aš dabar kaip bitininko paklausiu, esu kažkur skaičiusi ir negaliu tai teikti, ar tai teisybė, ar tai ne, kad pavyzdžiui, jeigu žalią mėsą išteptų medum, jinai ilgai šviežiai išsilaikytų.
2: Konservantas, bet kokiu atveju medus.
0: Čia yra dalis tiesos?
2: Jo, tikrai.
0: Nes kažkada aš kažkur skaičiau, kaip senoviai, pavyzdžiui, išlaikydavo, vat, skersdavo gyvulius, ar ne, ir kaip vienas kraštas, kitas kraštas, ir buvo kažkur toks sakinys, kad bitininkai ištepdavo su medum ir nereikėdavo sūdyti ir išsilaikydavo taip mėsą. Tai tas stebuklingas, ta stebuklinga bitelė ir tas stebuklingas mūsų medus.
2: Tai medų naudodavo ir sakykime, Egipte, ne, vat, balzamuodavo, ten dalis būdavo irgi medaus ir kaip sakant, turi savo tą tokią konservavimo
0: savybę. Tai galima čia sakyti moksliškai vis dėlto, istoriškai ir moksliškai įrodyta.
2: Taip.
1: Veikia.
0: Mes nutarėm šiandien, kad priejo prie tos išvados, kad jeigu nebūtų bičių, gali išnykti žemėje gyvybė ir kad iš tikrųjų medus yra kažkoks tai stebuklingas gamtos darinys, produktas ir mes esam, iš tikrųjų mes esam taip pripratę, kad, nu, kas čia medus, ar ne, iš tikrųjų, kai pradedi gilintis, tai yra.
2: A, dar norėjau, ką aš savo atradimą tokį suradau. Seniau buvo medus, tai medus atrodo.
0: Taip. Nu taip.
2: Ir viskas. Bet žinokit, visi medus iš tikrųjų tiek skirtingi yra. Aš supratau, labai didelę reikšmę turi, kur bitynas yra. Jau nekalbu taip, kaip ten laikė, kaip ten gydė bitės, kas ten sudėti tam, bet tiesiog nuo pačių augalų labai skiriasi. Mes, aišku, žinom grikių medus,
0: taip, tenais liepų,
2: tai yra, bet žinokit, kad ir, sakykim, ten va tų gėlių lauko kažkur, tai, nu, skiriasi. Ir man, pavyzdžiui, vat, pas tą bitininką pirkdavo ir labai patikdavo tas skonis, nu, man asmeniškai tas skonis. Nu, nes ne visi tie medus irgi va priimtini, tai aš manau, kiekvienam individualiai.
0: Reikia susirasti savo medų į
2: jo,
0: savo bitininką.
2: Jo, taip, kažkaip taip. Panašu, kad taip. Ja. Taip.
0: Tai ką, laikas spaudžia ir mes jau viską apkalbėjome ir dar tik noriu visiems priminti, kad visą tai jūs galite tiesiog susirasti internete. Tai būtent ir Feniksas yra, jūs turite, gal puslapis yra Feniksa, ne?
1: Ja, Fenikso studija. Tik
0: Fenikso visi. Studija. Aha. Yra Fenikso studija ir neužmirškite saulėgražų. Ir, o čia buvo Laura ir Aurelijus. Ačiū. Na, tokie išskirtiniai pašnekovai. Aš manyčiau, kad daugelis iš jūsų tikrai susigundė, susiviliojo ir tikrai nori tą tokį kitokį gyvenimo patyrimą. O kodėlgi ne? Saulė šviečia, pavasaris, pradėkim. Ačiū labai.
1: Ačiū labai. Ačiū labai.
0: Galima jau pamojuoti, o mes reklama.
2: Laimingai.
3: Reklama. Va. Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos, o gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai. Viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
4: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
3: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
5: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
4: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
5: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis

0: 104 FM. 104 FM. Regioninė radijos stotis MA.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Didžiausią incidentą, kuris užregistruotas ilgai į savaitgalį, ugniagesiams gelbėtojams teko likviduoti šeštadienį, kai nudegusios pernykštės žolės sudegė sunkvežimio priekaba ir ugnis kėsinusi į sandėliuką. Apie 1:30 popiet rajono ugniagesiai buvo sukelti ant kojų. Pranešta, kad Juodeikiuose atviroje teritorijoje šalia pastatų dideliame plate dega pernykštė žolė, informuota, kad ugnies ruožas plečiasi. Gaisrą likviduoti buvo išsiųstos 4 ugniagesių gelbėtojų automobiliai. Mobilinės cisternos. Gaisro gesinimas užtruko apie valandą, jo metu išdegė apie hektaro žolės ir krūmų, sudegė apleisto sunkvežimo priekaba ir padangos. Apdegė netoli gaisravietė stovėjusio sandėliuko vidinė siena su jame buvusiais daiktais bei sandėliuko viduje buvęs traktorių žoliapjovė. Ta pati vakarą Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ekipažas gesino degusią pernykštę žolę Pavenčiuose bei supjaustė pavojingai pasvirusi medį Viekšnių gatvėje. Gegužės pirmąją pradėtas vienas pirmųjų šiemet Mažeikių rajone iki teisminių tyrimų dėl dviračio vagystės. Nusikalstama veika buvo įvykdyta balandžio 21-ąją į Žemaitijos gatvės daugiabučio namo laiptinės buvo pagrobtas dviratis. Tyrimas pradėtas patikslinus aplinkybės, dviratė transporto priemonė buvo palikta be priežiūros, padaryta 200 eurų žala. Šiais metais tai antroji dviračio vagystė mūsų rajone, pirmoji buvo įvykdyta kovo pabaigoje, tada dviratis buvo pavogtas iš sandėliuko. Policijos pareigūnai pažymė, kad dviračių vagystės dažniausiai yra sezoninės. Šiltuoju metų laiku jų Mažeikiuose gerokai pagausėja. Todėl gyventojai raginami nepalikti dviračių neprirakintų net ir labai trumpam. Turėti specialią U formos kilpą ir spyną bei prirakinti savo dviratę transporto priemonę prie stabilaus objekto. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Pasak sinoptikų, šiandien dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 5–10 m/s. Temperatūra 20–25, vakariniuose rajonuose daug kur 14–19, pajūryje 10–13 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių 3–8, dieną šiaurės rytų 6–11 m/s. Temperatūra naktį 5–10, šiaurės vakaruose kai kur 2–4 laipsniai šilumos. Dieną 12–17, pietrytinėje dalyje 18–23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną šiaurinių krypčių 6–11 m/s. Temperatūra naktį 6–11, šiaurės vakaruose kai kur 3–5 laipsniai šilumos. Dieną 11–16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt...
1: Mane!
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.

0: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu +370 612 34 069. Kartojame telefono numerį +370 612 34 069.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovacs Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovacs Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovacs Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose, varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukštame. Telefonas 06 10 22 612.
0: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: 104 FM.

0: Reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
2: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
3: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
2: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
4: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai – visada pramogos. Ekoenergija informuoja – šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio – šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija – sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
5: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt. Čia market. Greita ir patogu.
4: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
6: M.A.

0: reklama.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam Liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum, vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu. +370 621 908 444. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva, Pervažos gatvėje 3.
2: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat mėgančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo, žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7.30 iki 19.30 minučių.
3: Įsileiskime naujus vėjus namuose, bet tik per naujus langus ir duris. Tokius jums pagamins ir sumontuos patikimi mūsų miesto meistrai – Rolando Levickio individuali įmonė. Be langų ir durų čia garažo vartai, slenkančios sistemos, buitiniai pramoniniai vartai, automatikos, kiti gaminiai, montavimo paslaugos. Žinoma ir gausus pasirinkimas roletų, žalizių ir tinkliukų nuo odų. Įmonė naudoja tik geriausius profilius.
1: Kreipkitės jau dabar telefonu +370 698 133 65.
3: Rolando Levickio individuali įmonė Mažeikiuose, Vidūno gatvėje 4.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: Radio stotis.

0: reklama.
1: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išsirinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia. Kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45. Vieno danties atkūrimas už prieinamą kainą. Praradote dantį? Patikimų specialistų pagalba atkurkite šypsenos estetiką ir visą vertę kramtimo funkciją. Pilnas danties atkūrimas – tik 899 eurai. Į kainą įskaičiuota. Štrauman grupės Neodent implantas – natūraliai atrodantis cirkonio vainikėlis, ilgamžis ir estetiškas rezultatas. Gydymą atlieka burnos chirurgas Rokas Gelažius. Profesionalumas ir patirtis, kurią galite pasitikėti. Sprendimas, kuris gražino ne tik danties funkcionalumą, bet ir pasitikėjimą savimi. Registracija telefonu plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06-04-364-16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamiusurinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
2: Regioninė radio stotis MA. Yeah.

Šiais metais tai antroji dviračio vagystė mūsų rajone. Pirmoji buvo įvykdyta kovo pabaigoje, tada dviratis buvo pavogtas iš sandėliuko. Policijos pareigūnai pažymi, kad dviračio vagystės dažniausiai yra sezoninės. Šiltuoju metų laiku jų Mažeikiuose gerokai pagausėja. Todėl gyventojai raginami nepalikti dviračių neprirakintų net ir labai trumpam. Turėti specialią U formos kilpą ir spyną bei prirakinti savo dviratę transporto priemonę prie stabilaus objekto. Pirmasis šį mėnesį neblaivus vairuotojas, kuriam nustatytas didesnis negu 1,5 promilės girtumas, įkliuvo gegužiai skaičiuojant pirmasis valandas. Penktadienį prieš 3 valandą nakties mieste budėjęs Mažeikių rajono policijos komisariato pareigūnų ekipažas užsuko į Taikos gatvę ir sustabdė tokiu vėlyvu metu važiavusį automobilį. Nuo 28 metų vairuotojo sklido alkoholio kvapas, jo girtumą parodė ir alkoholio tikrintuvo rodmenis. Vyriškiui nustatytas kiek daugiau nei 1,5 promilės girtumas. Mažeikiškiui pradėtas ikiteisminis tyrimas, jis sulaikytas ir uždarytas į Šiaulių policijos areštinę. Automobilis išgabentas į policijos saugojimo aikštelę. Nuo metų pradžios Mažeikių rajone tai 12 vairuotojas, kuriam pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pernai iki gegužės tokių vairuotojų buvo 7. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8, dieną šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Dieną 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Pasirūpinkite savo gerą savijautą su Santegra maisto papildais. Aukštos kokybės ingredientai, subalansuotos formulės ir patikima sudėtis. Viskas, ko reikia jūsų kasdieniam energijos ir sveikatos palaikymui. Įsigykite visose Kamelia vaistinėse arba internetu santegra.lt. Santegra – jūsų gerai savijautai.
3: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras, atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
4: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
5: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Noriu saugių namų.
6: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas. Tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86-40-48-400.
4: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
7: 104 FM radijos stotis MA.

0: Reklama.
1: Naujiena! Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairių sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01-662. Bugelendas – vieta, kur kuriami tikri vaikystės prisiminimai.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 9828.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos buitinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Stihl, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Stihl, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 06396-600-51 arba 65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą.
2: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose Gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis M.

0: reklama.
1: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
2: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
1: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamiusurinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Lauks gat 72 į Plungę, Stoties gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojant pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: Žemaitijos regiono radijas M.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu +370 6123 4069. Kartojame telefono numerį +370 6123 4069. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam Liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiški pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum, vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: 104 FM. 104 FM. Pasigarsink savo radio imtuvą. Regioninė radio stotis M

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radijos stotis MA.
2: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Praėjusią savaitę per dvi paras įvykus dviem traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės atstovas pareiškė, kad pirminiais duomenimis incidentų techninės priežastys yra skirtingos. Pasak Lietuvos geležinkelių atstovų, incidento Jiesios stotyje Kauno rajone buvo galima išvengti, jei joje būtų veikusi signalizavimo sistema.

3 nieko dėti pašaliniai asmenys, o dar 30 buvo sužeisti, rodo pirmadienį paskelbta statistika. Šie duomenys išryškina šalies kovą siekiant suvaldyti smurtinius nusikaltimus. Šiaurės šalis jau daugiau nei dešimtmetį kovoja su gaujų smurtu, kuris pirmiausia susijęs su sąskaitų suvedinėjimu ir kovomis dėl narkotikų rinkos kontrolės. Remiantis policijos statistika, tarp nekaltų aukų yra žmonių, į kuriuos pataikė atsitiktinės kulkos, atvejai, kai šaulys supainiojo tapatybę ir taikinyje atsidūrusių gaujų narių giminaičiai. Švedijos gaujos dažnai naudoja socialinius tinklus ir šifruotas programėlės, kad užverbuotų paauglius, kuriems mokama už nusikaltimų vykdymą. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8, dieną šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Dieną 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.

0: programą.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis. Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjuvės Ecovax Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vėjapjuvės įsigysite Mažeikiuose varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06. 888-30009.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10

0: Čia Market. Greita ir patogu.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: 104 FM. Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite! Ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
3: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
4: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
3: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
2: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai – visada pramogos. Uždaroji akcinė bendrovė Mažeikių šilumos tinklai informuoja, kad įvykus šilumos tinklų avarijai skambinti dispečerinės telefonais 8443 981 75 arba 8652 669 83. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 989 228.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Kompanijos Santegra maisto papildas Perfem Forte, sukurtas menopauzei palengvinti, hormonų balansui, nervų sistemai, energijai. Įsigyti galima visose Kamelija vaistinėse bei internetu. Santegra.lt. Perfem Forte – gerai savijautai kiekvieną dieną.
3: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos buitinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Teritorinės ligonių kasos kompensacija dantų protezavimui. Galbūt ji priklauso ir jums. Mažeikių implantologijos klinikoje galite pasinaudoti valstybės kompensacija dantų protezavimui. Kompensacija gali priklausyti pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, vaikams iki 18 metų, pacientams po onkologinio gydymo. Atkurkite kramtimo funkciją, estetiką ir pasitikėjimą savimi su mažesnėmis išlaidomis. Registracija telefonu. Plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
4: Ir 4 FM. 104 FM. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radijos stotis MA.

0: reklama.
1: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610-030-30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tiršlių gatvėje 207. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas 8-6-4-4-3-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Noriu saugių namų.
3: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas, tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86-40-48-400.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
4: Regioninė radio stotis

0: reklama.
1: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išsirinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia. Kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžio šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kupolo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
2: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose, Gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: Pasigarsink savo radio imtuvą. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis M.

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radijos stotis MA.
2: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Didžiausią incidentą, kuris užregistruotas ilgai į savaitgalį, ugniagesiams gelbėtojams teko likviduoti šeštadienį, kai nudegusios pernykštės žolės sudegė sunkvežimio priekabą ir ugnis kėsinosi į sandėliuką. Apie 1:30 popiet rajono ugniagesiai buvo sukelti ant kojų. Pranešta, kad Juodeikiuose atviroje teritorijoje šalia pastatų dideliame plote dega pernykštė žolė, informuota, kad ugnies ruožas plečiasi. Gaisrą likviduoti buvo išsiųstos 4 ugniagesių gelbėtojų automobilių. Mobilinės cisternos. Gaisro gesinimas užtruko apie valandą. Jo metu išdegė apie hektaro žolės ir krūmų, sudegė apleisto sunkvežimo priekaba ir padangos. Apdegė netoli gaisravietės stovėjusios sandėliuko vidinė siena su jame buvusiais daiktais bei sandėliuko viduje buvęs traktorių žoliapjovė. Tą patį vakarą Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ekipažas gesino degusią pernykštę žolę Pavenčiuose bei

Jis buvo pavogtas iš sandėliuko. Policijos pareigūnai pažymi, kad dviračių vagystės dažniausiai yra sezoninės. Šiltuoju metų laiku jų Mažeikiuose gerokai pagausėja. Todėl gyventojai raginami nepalikti dviračių neprirakintų net ir labai trumpam. Turėti specialią U formos kilpą ir spyną bei prirakinti savo dviratę transporto priemonę prie stabilaus objekto. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8, dieną šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Dieną 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.

0: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
1: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
2: Naujiena! Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairių sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01-662. Bugelendas – vieta, kur kuriame tikri vaikysis prisiminimai.
3: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat mėgančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7:30 iki 19:30 minučių.
4: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, nenams. Nė ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit. Patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimų iš namų visą parą. Telefonu 86443-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
0: 104 FM.

0: Reklama. Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069. Aš žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plojus gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Korasė didžiulį baldų į čiužinių asortiment perdo aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kveitam užsokti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų nomams.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kita ortopedinė avalynė. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370 600 9828.

0: 15:31, antradienis, dar viena nuostabi diena. Nors mano diena jau senokai prasidėjo, kadangi kėliausi 5 ryto ir labai daug nuveikiau. Tai pagal savo veiklumą galėčiau vardinti, kad vienoje dienoje tarsi išgyvenu kelias dienas. Ir šiandien galvau, kad šiandien yra penktadienis, bet pažvelgiau čia, dėka šio darbo radijo, kad visgi šiandiena yra antradienis. Tad skaičiuokime kartu ne tik minutes, bet ir dienas. Antradienis, gegužės 5 diena ir šiandieną laukiu pašnekovės. Po 16 valandos kalbėsime su Gintare tekantį upę apie human designą ir kaip jis gali padėti mums save suprasti bei aplinkinius ir kaip jį pritaikyti kasdieninėme gyvenime. Ir negaliu nepasidalinti, kad šiandieną buvau nuostabiame renginyje, prie kurio teko prisidėti, žinoma, ir dekoruojant. Nuo ankstaus ryto, jau 6 ryto, po senamiesčio parką bėgiojau, bet ir po to sudalyvavau, tai vyko karjeros kryptis. Tai renginys skirtas buvo 9-12 klasių moksleiviams, kurie galbūt nežino, ko nori, galbūt nežino, kokių yra įdomių profesijų ir galėjo iš arti susipažinti ir išbandyti, atlikti užduotis, vykdyti misijas, kitaip tariant, buvo 39 užduotis, įvykdžiau ir aš pati 4 ir tikrai žaidimo forma su prizais, buvo tikrai, tikrai įtraukinti veikla ir tas laikas neprailgo, kadangi ten buvau nuo 9:30 ryto iki pat 3:00, tai pasisekė su oru ir teko pakalbinti keletą paauglių, kurie galvojo, kad norėtų vienos profesijos, bet dėka šio renginio nusprendė, kad visgi prie širdies visai kas kita. Tai džiugu, kad vyksta tokie renginiai, džiugu taip pat, kad palaiko Mažeikių rajono savivaldybę, vyko ir diskusija, o diskusija, kodėl jaunimas išvyksta iš Mažeikių ir ko reikėtų, kad jis sugrįžtų arba net neišvyktų. Tai galėčiau ir aš pasidalinti savo patirtimi, kad nebuvau palikusi, beveik nebuvau palikusi, buvau tik pusį metų išvykusi į užsienį padirbėti, bet gal ir buvo minčių pasilikti Švedijoje, bet tikrai kas kart sugrįžus jaučiu, kad čia yra mano miestas, čia yra mano namai, čia yra mano artimieji, čia yra nuostabūs žmonės, kurie sveikinasi, nusišypso, praleidžia, ar net čia kylanti 12 aukštą jaunimas, nors ir būna, kad su manim nepasisveikina, bet nuspaudžia 12 aukšto mygtuką, nusišypso, tai taip pat, sakyčiau, gražus gestas. Tai džiaugiuosi, būdama mažykietė, džiaugiuosi, kad esu čia ir galiu veikti daug, galiu būti ta intuityvi mentorė, kaip neseniai vieną pašnekovę prisistatė, tai šį kartą galiu sakyti, kad ir aš, kadangi pajaučiau, kad vienam ir kitam žmogui reikėtų susipažinti ir aš juos suvedu. Tai šiandieną taip pat buvo kalbama renginyje ir apie tai, kad darbas turi teikti džiaugsmą, tada ir laikas neprailgsta ir tu keliesi į darbą su džiaugsmu, kaip šiandieną aš lipau iš lovos 5 ryto ir laukiau, nesulaukiau, kaip noriu eiti padaryti paruošti ir baigti pamatytą galutinį rezultatą dekoro, taip pat sudalyvauti renginyje, atvykti čia, kalbinti pašnekovus, sužinoti naujų dalykų, aukti, tobulėti, bandyti, daryti, veikti. Tai kas sakote, kad Mažeikiuose nėra ką veikti, yra dar ir kaip yra. O jeigu visgi sakot ir netrandat ką veikti, susisiekit su manim, tai žinokit, aš jums tikrai veiklos surasiu. Ir juokingiausia tai, kad net žmonės būdami šalia manęs sėdi ir sako, ar gali duoti ir man veiklos, arba skambutis vėlai vakare iš pažįstamos, su kuria nesam taip leidusios laiką. Ir sako, nenoriu būti namuose, noriu kažką veikti, noriu prasmingai ką nors nuveikti. Žinau, kad tu turi darbo. Ar galėtų man ką nors duoti? Tai žinokit, aš galiu jum duoti labai daug užduočių, darbų, veiklų, kadangi jų yra tiek daug. Tik aišku, galbūt vienas yra gabesnis vienam dalykui, kitas kitam, bet... Visuomet atrasime, ką veikti, ką daryti. Tai, dabar kviečiu paklausyti informatyvę reklamą. Kodėl sakau informatyvę? Kad kol nedirbu radijui, tol neklausydavau reklamų, kaip tik automobilis stengdavau jas perjungti. Bet pradėjusi dirbti čia, kaip tik kada skamba reklamos, tada pasigarsinu ir paklausau, nes taip sužinau, kad atsiranda naujų įmonių, apie kurias dar nežinojau, apie renginius, tad kviečiu paklausyti reklamos.
1: Reklama. Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą.
2: UAB šeimos sveikatos centre konsultuoja ir gydo puiki šeimos gydytojų komanda. Taip pat šeimos sveikatos centre jūsų laukia akušeriai ginekologai, odontologai, neurologai, burnos higienos specialistai. Rūpinamės visų amžiaus grupių ligų profilaktika, diagnostika, gydymu, taip pat nėštumo sekimu. Kviečiame registruotis pas mus telefonais 8 443 255 666 arba 8 443 443 13 arba per išankstinę pacientų registraciją e-sveikatoje. Informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas galite sužinoti įstaigos registratūroje arba internetinėme puslapyje www.seimosveikatoscentras.lt. Jūsų sveikata yra mūsų prioritetas. Šeimos sveikatos centras.
1: Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva, Pervažos gatvėje 3. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis

0: programa.
1: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
2: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
1: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt. Čia market. Greita ir patogu.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
5: Žemaitijos regiono radijas MA.

0: mama.
1: Pasirūpinkite savo gerą savijautą su Santegra maisto papildais. Aukštos kokybės ingredientai, subalansuotos formulės ir patikima sudėtis. Viskas, ko reikia jūsų kasdieniam energijos ir sveikatos palaikymui. Įsigykite visose Kamelia vaistinėse arba internetu santegra.lt. Santegra – jūsų gerai savijautai. Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjuvės Ecovax Goat. Solidar sistema ir integruotų trimerių. Regioninė radijo stotis be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vėjapjuvės išgirsite Mažeikiuose. Varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26. Prekybos centre. Moneta 11. Telefonas 06. 8-3-0-0-9
2: buvo pagrobtas dviratis. Tyrimas pradėtas patikslinus aplinkybės. Dviratė transporto priemonė buvo palikta be priežiūros, padaryta 200 eurų žala. Šiais metais tai antroji dviračio vagystė mūsų rajone. Pirmoji buvo įvykdyta kovo pabaigoje, tada dviratis buvo pavogtas iš sandėliuko. Policijos pareigūnai pažymė, kad dviračio vagystės dažniausiai yra sezoninės. Šiltuoju metų laiku jų Mažeikiuose gerokai pagausėja. Todėl gyventojai raginami nepalikti dviračių prirakintų net ir labai trumpam. Turėti specialią U-formos kilpą ir spyną bei prirakinti savo dviratę transporto priemonę prie stabilaus objekto. Pirmasis šį mėnesį neblaivus vairuotojas, kuriam nustatytas didesnis negu 1,5 promilės girtumas, įkliuvo gegužiai skaičiuojant pirmasis valandas. Penktadienį prieš 3 valandą nakties mieste budėjęs Mažeikių rajono policijos komisariato pareigūnų ekipažas užsuko į Taikos gatvę ir sustabdė tokiu vėlyvu metu važiavusį automobilį. Nuo 28 metų vairuotojo sklido alkoholio kvapas, jo girtumą parodė ir alkoholio tikrintuvo rodmenis. Vyriškiui nustatytas kiek daugiau nei 1,5 promilės girtumas. Mažeikiškiui pradėtas iki teisminis tyrimas, jis sulaikytas ir uždarytas į Šiaulių policijos areštinę.

Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8, dieną šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Dieną 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.

0: programą.
1: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
2: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
1: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
3: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai – visada pramogos. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: M.A.

0: su nuostabia diena, su antradieniu, sveikinuosi su jumis. Jeigu dar nesisveikinau su jumis, ir esu ne viena su manimi Gintarė tekanti upė, kaip ir beveik kiekvieną antradienį. Sveika, smagu tave matyti ir girdėti, žinoma.
1: Taip, labutis Emilija, sveiki visi. Man taip pat malonu, žinok, visada malonu grįžti.
0: Aš galvoju, turbūt daugiau nei metai mes bendraujam.
1: Ne turbūt, o daugiau nei metai. Mes pradėjom sausio vidury, vidury kalbėti ir tai jo, jau pusantrų beveik.
0: Skaičiuojame antradienius kartu su tavimi ir human designu, kadangi Gintarė yra nors ir praktikė kvėpavimo, praktikė taip,
1: taip.
0: Ir human designo praktikė, gyvenimo studentė, turbūt galėčiau čia daug pavadinimų taip. Priskirti tau.
1: Oi, dabar kaip tik su vaikais dirbau, su paaugliais, su patyriminiais mokymais, pasitikėjimo savim klausimais, tai tokia atgaiva mano širdžiai ir vakar kaip tik, žinai, klausiau apie žaidimų naudą, nes aš taipogi virš 10 metų vedu patyriminius mokymus, žinai. Dažniausiai tai būna pridėta prie kvėpavimo. Pirma dalis būna kažkokia tema ir einam patirti tą temą, žinai, ar pasikalbėti, ar pažaisti kažką. O po to tiesiog jau einam kvėpuoti, ar į tą pačią temą, ar kažkokią, ką žmogui reikalinga. Tai kaip tik klausiausi apie žaidimų naudą, kad nu, tai yra būtina gyvenimo dalis, nes ypač mes lietuviai ypatingai esame tokie rimti. Viskas rimta, viskas suaugėliška, kaip
0: taip.
1: Čia...
0: Bet jeigu kas dabar įsijungia tiesioginį transliaciją feisbuke, o galbūt klausotės per radijo imtuvus, tai mes kalbame ne apie tuos kompiuterinius žaidimus.
1: Taip, apie tikrus, realius patyriminius, kai visi sustoja ratu ir ten, nežinau, liečia balioną, žinai, vienas kitam siunčia balioną. ir tada, žinoma, refleksija ir ką mes iš to patyrėm, žinai, ką mes iš to išmokstam. Tai va, tai su paaugliais turėjau patyrimą, tai labai labai irgi įdomu.
0: Gal šiek tiek pasidalin, kadangi neseniai dalinausi, kad šiandieną buvau renginyje, bendravau su paaugliais, tai į tą temą.
1: Kaip tik, ar ne? Tai žinai, kas mane nustebino iš tikrųjų, kad reikėjo kalbėtis vieni su kitais, kažkokia tema buvo duota, ar ne? Ir žinok, jie sako, 2-3 metus kartu praleidę vienoj mokykloje, jie sako, aš nepažįstu šito klasioko, šito klasės draugo. Ir aš tokia, kaip suprasti, tu nepažįsti šito žmogaus. Ta prasme, sako, jo, aš niekada nekalbėjau, arba ten keli žodžius tik pasakiau tam žmogui, aš jo net nepažįstu. Ir aš taip nustebau, nors kaip aš jau pati, kiek čia gaunasi, 15 metų pabaigus mokyklą, bet aš nesuprantu, ar čia tiek, žinai, laikai pasikeitė, ar vis dėlto, na, kalbėjau su vienais žmonėms, su kitais žmonėms, sako, na jo, visada būdavo grupelės, žinai, žmonių,
0: taip, kur
1: mes visada susigrupuodavom. Ir tai atrodo yra normalu, bet nepažinoti savo klasės draugo, ta prasme, nu čia yra labai keistas man buvo niansas, labai keistas, aš tokia, ką... Paskui, žinai, reikėjo ten truputį pridėti ranką prie pėties ir tiesiog irgi papasakot apie save, klasės draugui. Tai žinok, drebantis vaikai, drebėjo rankos, ne, visi pradėjo priešintis, kovoti, kaip mes čia liesim vieni kitus, ta prasme, o tik tais reikėjo uždėti ranką ant pėties. Ir tada turėjau staigiai pergalvoti sistemą, na bent rūbą tada palieskit, žinai, jeigu jau taip. Ir tai irgi mane nustebino, aš galvoju, kaip žmonės bijo kontakto ir tada suprantu, kiek palieka tikriausiai įspaudo tai, ko mes dar nepilnai turėjom, ar ne tie visi telefonai,
0: taip,
1: kur žmonės jau nebekomunikuoja, nebebendrauja, o tiesiog...
0: Nežino, ką daryti,
1: kai susitinka realiai su klasės draugo akimis, žinai, arba jo net nepažįsta, bet turi apie jį kažkokią susidarę nuomonę, kad jis kažkoks yra, žinai, ir aš tokia geras ir matau...
0: Visi esam, ir kaip aš mėgstu sakyti ypatingai paaugliam, kad jeigu tu sakai, kad tas kitas yra kažkoks, bet tu kažkam esi, tu irgi kažkoks, kitoks, kitokiamis.
1: Taip. Bet iš vis apskritai turėti nuomonę ir nepabendrauti man yra labai keista. Net nesuprantama, gal aš stebėjausi pati, žinai.
0: Galime pajausti energiją, nebent nu, energetiškai tą nuomonę susidaryti, bet ne sakytais vienoks ar kitoks.
1: Ir labai smagu buvo, kur žmonės nuoširdžiai darė tas užduotis, žinai, iš tikrųjų ir vaikinukai, ir panelės, kaip sakant, jie matėsi, kad jie nuoširdžiai atliko tą užduotį, nesimaivė, nesivaipė, nesikraipė, kaip ar ne. Tai jie sako, o geras, aš pažinau šitą žmogų per tas 2 minutės pokalbio. Tiesiog kažką sužinojau, žinai, reikėjo uždavinėti vieni kitiem klausimus, ar ne. Tai, kaip sakyt, ir tada tu iš atsakymų irgi gali susidaryti tą nuomonę apie tą žmogų, ar ne, kad vienas pokštininkas, kitas kažkoks labai rimtas, trečias iš vis nežino, ką pasakyti, ar ne, stovi stagnacijoj tokioj, na ir kiekvienas, ir kolegija, kuri mane pakvietė, irgi sako, kaip įdomu vaikus pamatyti iš kitos pusės, žinai, iš kitos perspektyvos, nes kai iš šono atrodo, darai užduotis, bet tu pats tiek nematai, kiek tu kaip dalyvis dalyvauji pats, ar ne, su kažko pabendrauji, ir kiek tu iš šono per būtent žaidimus, per pokalbius, po to per refleksiją, tu pats, o geras, ar čia tie vaikai tokie ramus, ar čia tie vaikai, žinai, turi ką pasakyti, ir taip pat stebina žmonės, bet žinai, Emilija, nebūtina pas paauglius eiti, aš dirbu tas 10+ metų su suaugusiais žmonėmis, tai yra didžiulė praraja, taipogi tarp bendravimo, tarp komunikavimo, tarp to, kad sukurti naują ryšį. Tai yra didžiulė, didžiulė problema. Ir žinai, aš gal vis naudoju tokį pavyzdį, kaip atsimenu, ateidavo tokia moteris, jį būdavo 55 metai, ir jinai man sako, žinai, na aš klausiu, kuo jums padėjo tos 10 savaičių kartu, ar ne, nes mes kiekvieną savaitę sutikdavom pakvepuoti ir pažaisti. Jinai sako, aš nebebijau žmonių. Man čia tiek kartų reikėjo kiekvieną savaitę apsikabinti su nepažįstamais žmonėmis, nes, nu, tokia užduotis būdavo, ar ne, ar pasikalbėti kažkokiom atvirom temom, ar ne, apie baimės, apie gėdas, apie nepasitikėjimą savim, apie tai, kas tau patinka, ar kas tau nepatinka, ar ne. Tai ir sako, aš, man ta baimė išnyko, dėl to, kad aš turėjau dar kartą ir dar kartą ir dar kartą tai padaryti, čia, žinai, šitoje erdvėje. Tai man labai gražus tas įspūdis paliktas ir aš galvoju, taip yra daugeliu žmonių. A, mes ir vėl žaisim. Ir ta tokia nuotaika, supranti, ne, kad jei, galėsim kažką patirti. Visi ne, norim kažko rimto, žinai. Ir išsijudina ir, ir taip paskui patys, žinai, na, buvo įdomu, žinai, buvo visai įdomu. Nes tu grupėje, tu pats kalbi, tada tau reikia ir klausytis kito žmogus, tu ne vienas pats dalyvis esi. Ir tu galvoji kitą kartą, kad, ai, aš apie tai net nepagalvojau. O tas žmogus, pavyzdžiui, pasidalino ir pasakė kažkokią nuomonę, ne. Tai sakau, tas daug metų stebiu. Ir išvados nėra labai džiuginančios, ta prasme, ne, kad iš tikrųjų vat, paaugliai ir suaugėje, sakau, nelabai daug ko skiriasi šiais laikais. Kitas niuansas vat, apie paauglius ar ne, mes gal esam šnekėjusios, neatsimenu, kur čia jau pasako tokia draugė, ne, anglų kalbos mokytoja, jinai davė užduotį, taipogi pasišnekėti tarpusavį 1-2 minutės kažkokia ten angliškai kažkokia tema. Ir jinai mato, kaip sustato po 2 ar ten sėdi ir dreba, supranti, nežino, ką pasakyti, vos išlemena žodį, nors tu girdi per pertraukas, kad jie kalbasi angliškai, ar ne, vienas su kitu, kas yra draugas su draugu, ar ne, bet kai jau reikia su kitu klasės draugu atsisėsti ir pakalbėti kažkokią temą, nu, sakau, prasideda visokios, žodžiu, nemalonus pojūčiai, ne, fiziniai. Ir sako, aš per tą pačią dieną daviau kitą užduotį, kur reikėjo jiems pasirašinėti. Angliškai, na, žinutėmis. Tu neįsivaizduoji, sako, jie be klaidų rašo angliškai, spranti, be jokių žodynų, laisvai save išreiškia. Ir aš tada taipogi pamačiau tą dalyką. Ant tiek yra uždarytas tas mūsų realus gyvas komunikavimas, kad stovėjimas šalia žmogaus, jo pajautimas, ar ne, gali atnešti tau didelės įtampos, nes tu pripratęs tik tai sėdėti ir telefone. O telefone tu gali būti bet koks, ar ne, ten susivėlęs, halatas, ten tas niekas nemato, suplyšusi kojinė kokia, ar ne, ir tau atrodo, kad normalu, bet tu išeini į erdvę, tu susitinki su žmonėm, tai, nu, čia yra gale pasirodo šiais laikais ir prabanga netgi mokėti komunikuoti ir bendrauti tarpusavyje, nedrebant.
0: Taip, ir nežinau, bet tau bekalbant prisiminiau vieną situaciją, irgi kaip yra nuomonė susidaroma ir kokios būna tos tikros gyvenimiškos situacijos, tai viena moteris buvo su mėgstuku ir čia buvo, tau rodau, bet įvardinsiu praplyšusią alkūnę.
1: Mhm.
0: Ir ką noriu pasakyti, kad turbūt pamačiusi ar stovint eilėje, kad suplyš turbūt galbūt neturi ko pinigų nusipirkti, o iš tikro tas mėgstukas kainavo apie 180 eurų ir jinai tiesiog prieš keletą valandų atgal jį suplėšė. Mhm. Ir tiesiog toks nuostabus ir daug pinigų tikrai sumokėta, ne kasdien galbūt mėgstukus perkam už 180 eurų,
1: taip.
0: Bet turbūt daugelis įvardintumėt, kad neturi iš ko nusipirkti.
1: Mhm.
0: O iš tikrųjų ta daikta vertė yra 180 eurų, kaip šiuo atveju.
1: Tai va, ir mes iš viso, žinai, susidūriau per šią savaitę iš tikrųjų labai daug ties komunikacijos problemą. Aš pastebėjau, kad nesvarbu čia vaikas, ne vaikas, tiesiog reikia mokėti komunikuoti tarpusavyje.
0: Aš tai dar pripažįstu ir man būnant tos miskomunikacijos tokių situacijų, bet mokomės, primenam vieni kitiems, kumštelėm iš šoną, kad komunikuoti reikia.
1: Taip, taip, nes žinai, paskui tokie gaunasi kaip nesusikalbėjimai, vienas galvoja vieną, kitas galvoja antrą, tam trečiam papasakoja viską, ar ne, kaip man iš vienos pusės aš tą istoriją žinau, iš kitos pusės istoriją žinau ir bandai tarpininkauti ir tu supranti, kad ir tas ant emocijos žmogus, ir tas žmogus ant emocijos, o iš tikrųjų reikėtų abiems nurimti.
0: Taip.
1: Ir kaip suaugusiem žmonėm, kadangi jiems jau abiems virš 30, ta prasme,
0: taip. Ir vengti frazės. Ir nekaltinti kito, jeigu frazė prasidėtų taip, aš galvojau. Aš galvojau. Tai vadinasi, tik tu taip galvoji, o iš tiesų gali būti visiškai kitaip. Ir jeigu ta frazė neprasideda, kad man pasakė, ar tiksliai girdėjau, ar tiksliai parašė, tai aš galvojau lygų nuliu.
1: Lygių nuliu, taip, nes tu gali tiek prisigalvoti, ten, žinai, mėnulis pašvietė pilnatis, ten neišsimiegoji, žinai. Ir
0: sudėlioti faktus taip, kaip tu nori.
1: Arba kaip tau patogiau, žinai, ta prasme, nežinodamas pilnos tiesos, žinai. Dar tokia situacija, atsiminiu tavo tą pirmą, žinai, pasakymą, kad mes tik tais kartais galvojam, vat, žinai, irgi, ne, kad girdžiu kalbant žmonės, žinai, sako, kiek jums metų, panelė, žinai, sako, na, ar, nu, 33, ten gal, žinai, sako, o kodėl jūs vaikų neturite, žinai, nu, matau, ta mergina pasimėtė, žinai, nežino, ką pasakyti, sako, nu, ką žinau, ta prasme, dar nelaikas, nu, kažką ten atsakė, žinai, na, ir tas žmogus pradėjo sakyti, žinai, na, tai va, kažkaip jau pats laikas, ar čia jūs, ką čia jūs sau leidžiate, žodžiu, nu, kažkaip pradėjo, ir aš matau, kaip tas žmogaus veidas visiškai sunyko, žinai, ir girdžiu po kokių, nežinau, ten 10 minučių, tas vyras prieina prie tos merginos ir jisai sako, žinot ką, sako, aš jūsų labai atsiprašau, sako, už ką, sako, dėl to, kad, sako, aš iš tikrųjų taip grubiai paklausiau tokio, nu, intimaus klausimo, žinai, tokio, nu, asmeniško labai, sako, ir aš, sako, net nepagalvojau, o gal jūs negalite vaikų turėti? O gal jums yra problema tų vaikų turėti? O gal, ta prasme, jūs bandote ir jums neišeina, nu, bet tu neįs nepažįstamam žmogui nepasakosi savo,
0: taip,
1: žinai,
0: taip.
1: Realių problemų, nors tai merginai taip nebuvo.
0: Bet jeigu tai, nu, aišku, būtų ir negalėtų susilaukti, tai tikrai būtų taip. Duris ir skaudžia vietą.
1: Taip, bet man ta situacija gyvenime paliko įspūdį dėl to, kad aš galvoju, kaip mums lengva yra nuteisti, primesti kažką, kad kitas, o čia, kodėl tu čia neturi, čia ir tau vyras, kas tau, nu, ta prasme, kaip žinai, visaip galima šaipytis iš žmonių, kol tu nepaklausi realiai žmogaus ir tu neišklausai iki, na, 100% nuo širdžiai. Nes tu, va, kaip tu sakai, gali tiek prisigalvoti, visokių galvoju ir dar, žiūrėk, nedaug dėvė paskleisti apkalbą kažkokią, kad ta žmogus,
0: taip, taip.
1: Žiūrėk, va, taip ir kitaip, žinai. Ir aš galvoju, kaip mes negalim apskritai daryti iš ankstinių išvadų, bet kokioj situacijai.
0: Ir ne tik išvadų, bet ir kištis į kito gyvenimą, tai kaip šiuo atveju, nekiltų man klausimų, kodėl neturiu vaikų, arba kur tu atėjus, pavyzdžiui, naują darbovietę, kur tu mokysi, ką darai, nu, kaip sakau, koks, kieno yra reikalas, jeigu tavęs tai neliečia, ar tu turi vaikų, juk tu, nes tu su tuo žmogum negyveni.
1: Taip.
0: Tai tikrai man nekiltų mintis paklausti ir kištis į kito gyvenimą, į kito, realiai į kito žmogaus gyvenimą. Jeigu jis norės, vaikų turės, jeigu negali, negalit, bet ne mums klausinėti.
1: Ir klausinėti, aišku, jeigu ten artimas žmogus, tu gali jo paklausti, ne, kai jau išsikalbi, tiesiog jau tą širdį atviri tam žmogui, žinai, bet tuo labiau nepažįstamas žmogus ateis užpulti su tokiais klausimais. Ir ta prasme, ir sakau, matau tą pasimetimą žmogus, nežino, ką atsakyti, žinai. Ir, na, sakau, ta situacija tokia labai įdomi buvo, tai va, tai nedarykim iš tikrųjų tų išvadų, nes mes kartais nieką nežinom iš tikrųjų. Ir tas išankstinis mąstymas apskritai, kuris tai veda. Aš, va, tai, žinai, kita situacija. Kalbos irgi su žmogum ir sakau, kodėl tu visada galvoji apie patį blogiausią. Žinai, kaip yra, pavyzdžiui, aš niekada negalvodau apie blogiausią, aš nusiteikdavau, aš pagalvodau, aš norėčiau to ir to, ar ne? Nu, bet kaip gausis, taip gausis kitą kartą, ne? Tu nežinai to rezultato, tiesiog eini ir darai. Bet yra žmonių tipažas, kurie sako, oi, ne, dabar aš nusiteiksiu pačiam blogiausiam situacijui ir, aišku, dažniausiai tokie žmonės ne vienai situacijai nusiteikia blogiausiai ir mane tai taip stebina. Ir aš klausiu ir sako, žinai, mane tai ramina. Kaip tai gali nuraminti, iki šiandien dienos man yra mistika, kai tu užsidedi pačius blogiausius ai, tikriausiai dėl to, kad kai tu sužinai gerą naujieną, tau nu, visiškai nurimsti tada.
0: Taip, taip.
1: Bet tu ar taip nurimsti, jeigu geros išvados, ta prasme. Tai irgi tokių, na, keistų yra tokių požiūrio taškų, mano akimis žiūrint, kažkaip kam galvoti apie tą blogį, iš viso, nežinau.
0: Taip, bet kiekvienas turim praeiti savo kelią, patirtis ir kažkurioje vietoje išgirdus kokį nors pokalbį, pavyzdžiui, mano su Gintare, atsigrėžti į save ir norint kito rezultato, reikia imtis ir kitų veiksmų.
1: Veiksmų, jo.
0: Ir kaip užsiminėjai, kad girdėjai vieną ar kitą pokalbį, tiesiog ir aš save pagaunu stebėdama kitų elgesį, kitų išgirsdama kitų pokalbius, kaip bendrauju vieni su kitais, visuomet pritaiku ir savo atsigrėžiu, kur esu aš pasielgus galbūt panašiai, arba kur ko nors netaktiškai paklaususi ir padaryti išvadas, nes visgi į kitus yra pažiūrėti lengviau.
1: Taip,
0: ir tada galim atsisukti save ir pritaikyti savo. Ir aš, mokytis.
1: Aš irgi vis tada per save perleidžiu, netgi tada, kai atrodo, nu, visiškai nebūtina, nereikia, ar ten situacija, žinai, bet aš irgi, o kaip aš pasielgčiau, o kaip aš galvoju, o kaip man, ai, galvoju, palauk, aš irgi taip darau, ne, šito reikia, nereikia, nes iš šono atrodo baisiai, pavyzdžiui, ar ne, ten, ar klausaisi, ar kažkaip tai.
0: Ir kalbėjau su labai labai stipria moterim, ji čia buvo radijo, taip pat eterį, radijo pašnekovė, ir ji pasidalino vieną frazę, kuri įstrigo ir kurią tikrai anksčiau buvau girdėjusi, kad kiekviena gyvenimo situacija parodo tau kažką ir turi atsižvelgti save. Tai pavyzdžiui, jeigu tavo namuose bute užsikišo kriauklė, tai žiūrėk, kur pas tave kas užsikišo. Tiesioginė ar perkeltinė prasme.
1: Aš daug metų taip darau, jau labai daug, pavyzdžiui, jeigu mašina kažkokia sugenda, ne? Nu, kažkokia būtent taip. Vieta, erdvė. Aš iš karto klausiu žmonėm, o kaip tu ten, nu, ten atsimenu, ateina, sak, varikliui kažkas ten, žinai, nu, tu supranti, variklis, aha, yra širdis, o kas tau ką ten, nu, kas tau nutiko ir atsimenu, nu, va, išsiskyrėm, ten susipykom ir aš tokia, o sakau, tu nematai, kad čia analogiškai viskas vyksta, ta prasme, tavo santykiai byra, tau širdis skauda, ar ne, ten taip. Kažkaip sunkiai susitvarkyti ir tau taip. Iš karto buksuoja mašina.
0: Ir kadangi šiandieną man rytas prasidėjo 5 ryto, tai man lik jau kelios dienos praėjusios, bet visgi vakar buvo, kuomet tiek viskas irgi buvo sustiguota, jau irgi 6 ryto kėliausi, vaikas į mokyklą, į vieną reikaliuką sutvarkyti kitą ir po to vakare suplanavau dar nuveikti vieną papildomą darbą, nes matau, turiu jėgų, energijos, reikia išnaudoti maksimaliai. Ir pavažiavau gal 2 metrus nuo savo studijos ir matau, kaip leidžiasi svyra mano automobilis, padanga visiškai tuščia ir sako, visą tą, kad to papildomo darbo šiandieną tu netliksi, atsikvėpk, pavalgyk. Ir aišku, buvo viskas sutvarkyta, pasiekiau, visiškai ramiai reagavau, nepanikavau, nes žinau, kad yra išeitis, supa daug nuostabių žmonių, kad tikrai atsiras ekstra atveju kažkoks stebuklas ir nukris automobilis. Ne nukris, atsiemu šios žodžius, bet išsispręs situaciją, pavadinkim taip.
1: Aš vadinu tai angelais. Nuėjau prie smart posto. Niekada gyvenime nebuvau metus ten, žinai, to, kaip vadinasi, siuntos, ar ne. Ir suprantu, kad nieko nesuprantu, o jau reikia skubėti. Ir kol aš ten skaičiau, viską atėjo mergina ir sakau, gal jūs galit padėti, žinai. Jinai gerai, sako, žiūrėkim kartu. Nu, nuskanavom ten viską, ką reikėjo, QR kodus ten viską, žinai. Ir įsivaizduok, atsiunčia man tą, aš kažką paspaudžiu, viskas dingsta, rodo jūsų priekį jau įdėta, o spintelės net nebuvo atsidarius, nes netyčia tą koduką žodžiu, nu, paspaudžiu, o ne, aš 1-3 per klaidas, žinai. Ir aš jau ten, žinai, visai pykus, jau ten stoviu, žinai, kas čia vyksta, nesąmonė kažkokia, žinai, nu, kaip momentinis tas toksai, burbu vieną patį parduotuvį ten savo panosim, žinai, garsiai jau, nes, nu, galvoju, nu, aš norėjau greitai padaryti darbą, ar čia reikia jau 15 minučių stoviu. Ir aš taip pakeliu galvą ir kaip tik tuo metu atėjęs tas angelas antras, žinai, surinkti tų siuntų. Jisai žiūri, sakau, a jūs galite padėti, a jūsų vardas toks, gerai, sako, aš įdėsiu, sakau, jūs mano angelai, sakau, šiandien ir būtent tuo metu atėjau, žinai, kada reikėjo būtent tos pagalbos. Tai tikrai angelai visada yra šalia, tik reikia, ta prasme...
0: Atsimerkti ir juos pastebėti.
1: O kartais ir nebijoti jų paprašyti. Na, kaip stovi mergaitė ir sakau, gal jūs galite padėti pasiaiškinti, ką daryti, žinai. Tai irgi naudokim liežuvį, naudokim balsą, nebijokim kreiptis, žinai, taip. Nes kiti...
0: No, nebijokime komunikuoti.
1: Komunikuoti tarpusavį, taip, nes visi esam tiesiog žmonės, žinai.
0: Ir visi mokomės ir nieko tokio, kad tu... nesisiuntė siuntos. Visą laiką tas pirmas kartas, kad ir siuntų siuntimas šiuo atveju yra naujas
1: patirtis,
0: dalykas, nauja patirtis. Jo.
1: Ir tiesiog reikia eiti ir daryti. Nebijuoti dar, ne?
0: Taip. Ir šiandieną dar būtent karjeros kryptis renginyje vaikinas kalbėjo, kad darbas turi būti malonumas, nori reikia eiti daryti, veikti, klysti, vėl daryti, bet tai daryti su džiaugsmu ir aš kaip sakau, keltis į darbą, kad ir 5 ryto, tai važiuojam daryti, važiuojam dekoruoti ir kiekvieną tą akimirką, kiekvienas, pavyzdžiui, dekoras virsta smagia atrakcija, nes pati priemu tas akimirkas, kas nors užkliuvo, išsileido vakar, pusę kekės jau padariau, vienas balionas pradėjo leistis, atsukau atgal, kitas balionas ir aš sakau, o dabar jau atbulom, viskas keliauja ir mažėja kekė. Tai vakar to oro išsiputimo garsas tiesiog, jau sakau, turbūt ir sapnuosiu naktį, kad padanga išsileido, balionai leidžiasi. Bet pasijuokiam ir sakau, viskas stop gana, pasijuokiam, užteko ir dabar ir 1-2 buvo padaryta.
1: Taip, tai,
0: mes šiek tiek daug pakalbėjome apie patirtis, bet irgi Gintarė yra praktikė, kalba iš patirties, tai...
1: Į temą.
0: Taip, į temą, bet... šiek tiek ir rimčiau apie human designą, kaip jis kasdieniniam gyvenime mums dar gali pasitarnauti.
1: Oi, taip, tai nežinau, ar čia verta pradėti mūsų ciklą, nes čia vėl reikės bėgti, skubėti, gal tiesiog ir pabaikim su tom patirtim tokiom, ar ne? Tai aš galvoju, vat, human designas praktiškai, ar ne, vat, tokias vat, istorijos, ar ne, šiandien tiesiog, nu, tokia diena. Tai, žinai, irgi vakar važiuojam, ir aš suprantu, kad man baigėsi kuras. Prisipyliau truputėlį ir kažkaip žiūriu, kad nepakankamai. Ir važiuoju ir aš suprantu, kad dar liko 10 km, žinai. O jau baiginėjęs ir žinai, kaip rodo paskutinius kilometrus ir jų mažėja ženkliai greičiau. Ir aš važiuoju, jau mano keleivis žiūri, jau žiūriu, nebekalbam nei vienas, žinai.
0: Stumsi mašiną.
1: Ir žinai, ir jau žiūri, sakau, nutilom. Abudu tyloj važiuoja, muzikikė groja, žinai, aš kažkaip, o žinai, tokie, na, kadangi matau situaciją, kadangi matau, kad degalinė bus, na, 10 km, paskui ten 5 km, žinai, matau, kad netoli, graži diena, aš 8 metus pratranzavus, nu, ta prasme, nu, kokios problemos, žinai, aš iš karto, tokia, žinai, numečiau į priekį, bet tas tylos momentas man toks jėkingas buvo ir aš žiūriu, liko 5 km, rodo jūs, jūsų kuro lygų nulis, žinai, jau minusis tiesiog įmėtė, žinai, o aš važiuoju.
0: Į minusą važiuoju.
1: Ir aš važiuoju toliau ant 80, nes iš nu, priekį fūrą važiuoju, žodžiu. Ir aš taip važiuoju, žinai, galvoju, taip greitai primėčiau situacijas, kad čia nieko baisaus, žinau, kad degalinė tikrai, tikrai už 5 km, nes matau, kad tiek liko, žinai, per navigaciją. Ir galvoju, čia sprendimas toks, degalinė vis tiek kažką turės, jeigu ką yra atsigeri butelių, bus ištuštinti, nu, žinai, iš kart sprendimų.
0: Bet ir... gyvenimo patirtis, gyvenimo mokykla yra išmokinus, kad pačiam automobiliui ir ypatingai, jeigu yra jautrus, šis dalykas labai kenkia. Tuščias yra bakas.
1: Tai va, tai mano buvo pirma patirtis tokia. Aš kaip sakau, reikia kažkada ir tą klaidą padaryt, matyt, žinai.
0: Taip, bet... aš padariau ir dabar jau žinau ir stengiuosi jau niekad nevažiuot, bet aišku, būna, kad ir dabar reikalai nėra kada į degalinę.
1: Nu, tai va.
0: Bet žinau, kad dar 50 km galiu nuvažiuoti, tai po radiją važiuosiu.
1: tai va, tai aš irgi savo įvažiuoju degalinę ir žiūriu keleivis. Atsiduso, žinai, ir aš taip atsisakau, sakau, o tai tu išsigandęs buvai, taip, aš tai labai išsigandau, sakau, kažin, kaip čia bus.
0: Taip, bet kad gyvenime būtų tik tokios problemos,
1: taip.
0: Kad baterija baigia išsikrauti vidury miesto esant, ir kas čia tokio, bet vis tiek įtampa kelia tikrai, kada kuras eina į pabaigą ir kada abudu telefonai baigia išsikrauti. Čia, nežinau, daryk, ką tu nori, bet vis tiek jaučiasi įtampa.
1: Na, kažkiek, taip, nebent tu sakoma, tai sprendimus, žinai, aš tai...
0: Bet sukant į human designą, kaip tą įtampą nuimti?
1: Tai va, tai pas mane reikia arba prasportuoti, arba žodžiu tiesiog kvepuoti.
0: Sustabdai automobilį ir bėgi ratus, ane?
1: Aplink automobilį, jo. Pritupimai, vienas, du, žinai. Nieko, nu ką, aš tai dažniausiai dėmesys į kvepavimą ir būni kvepavimą, kadangi pas mane minčių labai mažai gyvenime yra.
0: Aš tai įsiterpsiu, pagaunu save, kad aš kaip tik sustabdau kvepavimą.
1: Kai čia įtampos labai taip. Daug, bet jeigu tu vairuodamas sustabdysi ir kvepavimą, pati... bus ne kažką, žinok, nei tau, nei keleiviui, nei šalia esantiems. To praktikuoti nesiūlome.
0: Taip, bet tiesiog tas įpratis, kada fotografuoji, sustingti, įkvėpti ir darai daug kadrų. Ir lygiai tas pats, kada yra ypatingos tos įtampos situacijos tokios, kad irgi pagaunu save, kad sustabdau kvepavimą ir po to atsidūstu.
1: Mhm. Tai čia visiškai normalu, nes aš kaip vis dėlto, žinai, 13 metų vedu kvepavimus, tai aš pati labai daug prastebėjus esu, kaip vyksta, tai žinai, tai užtenka skrolinti. Žinai, žmonės, nedaug dėlė kažką, žinai, sustoji tu ir kažkas tau patiko, tu skaitai straipsnius, tu supranti, kad tavo kvepavimas nevyksta tiesiog, žinai. Tai visada... Aš bent jau savo kūnę pratinau, kad visada būti tam kvepavime, kiek įmanoma, žinai, atkreipdėmėsi, nes, žinai, kai yra galvoje mažai minčių, ar ne, tiesiog suprantu, kad nėra ką veikti.
0: Nežinau.
1: Ai, tu nežinai, sorry, tau, jo, tau sudėtingas reikalas.
0: Pas mane 1000 minčių ir dar kartais tikrai liežuvis susipina, nes noriu pasakyti vieną frazę, o dar ant viršaus mintise eina kitos mintys ir dar eina idėjos ir dar planai, ką veiksiu ir dar ką turiu padaryti.
1: Nieko nesuprantu, nes aš galvoju, ta prasme, kaip... Pas mane viskas taip, nu, dažniausiai tylu, arba tos mintis plaukia kažkur paviršiui, žinai, aš jų neužseku, aš jų neužkabinu, aš jų neklibinu, aš nieko su jom nedarau. Tai kai man reikia, va tada, žinai, problemas spręsti.
0: Aš nesuprantu, ką reiškia, va, būt taip be minčių.
1: Mes viena kitą šiuo atveju nesuprantam. Taip, taip, tai čia yra irgi tas normalus dalykas, nes mes labai su draugu, žinai, diskutuojam, vat, minčių klausimas ir vat, human designą, tai negalima suvesti. Iš tikrųjų, labai įdomu yra stebėti, nes, pavyzdžiui, pas mano draugai yra daug idėjų, ne, jis ten tokią idėją turi, tokią idėją ir aš tokio nieko nesuprantu, žinai, ta prasme, visu, nėra idėjų. Nu, čia mano yra minusas, kai aš galvoju, nėra idėjų, jos arba ateina, arba jų nėra, žinai, nu, tiesiog. Ir pas draugai visokių įžvalgų būna ir aš pradėjau labai tą tyrinėti, žinai, kodėl pas mane nėra įžvalgų, kodėl aš neturiu kažkokią arba, nu, tai būna tiek retai ir, pavyzdžiui, aš labai daug remiuosi, gal tu pati pastebėjai, tas pasakė, va tai va buvo, čia man draugė pasakė, čia va nu, girdėjau.
0: Šiaip gyvenime yra reikalingos patirtis, reikalingi faktai, kuriais galime remtis, kaip ir mokykloje, rašant rašinius, reikėdavo remtis autoriais konkrečiais faktais.
1: Mm-hmm.
0: Tai čia... ne tik asmeninė patirtim, tai labai gerai, kad remiesi.
1: O man tai labai nepatikdavo, man rašiniai patikdavo, kai aš iš savęs galėdavau kažką parašyti, bet dabar labai daug remiuosi, žinai. Ir šiaip tie faktai tokie patyriminiai pas mane irgi įdomi, nes aš pastebėjau, kad mano smegenys nefiksuoja, žinai, klausų knygos ten įpročių galia, tarkim, ir ten daug pavyzdžių, kaip darė tyrimus, kaip tas, kaip... Aš galvoju, kodėl, nu, net negaliu atsakyti, kodėl dar, bet pas mane neįsimena tos. Smegenys mano neįsimena faktų. Kaip sakiau, kad didžiąją dalį human design aš supratau, kad aš per pusantro mėnesių įsiminiau ir galvoju, vos ne metus radijai išnekėjau su to informacijos turėjimu, ne? Bet, pavyzdžiui, kasdienybėj, tai ne taip veikia mano smegenys. Bet, o tų tipo faktų, nu, po fakto, ne, aš negaliu įsiminti. Nežinau, vat, smegenys tokios, nėra to.
0: Taip, bet čia viskas su to yra gerai. Kiekvienas turim, kurios dar informacijos nereikia, iki kurios dar nedaugom.
1: Arba tiesiog protui neįdomu fiksuoti tas būtent kažkokius tyrimus, žinai, kaip sakyt, man klausyti tai faktais labai įdomu yra, bet mano protui kažkaip neatrodo, kad ten įdomu būtų įsiminti tos dalykus, žinai. Tai va, ir aš pastebėjau ką, kad pas mane tai yra nuomonių vartai. Viskas, aš daugiau nieko neturiu savo galvoj, tik apie nuomonės. Kas formuoja mano nuomonės, dalintis kitų nuomonėmis, dalintis savo surinktomis nuomonėmis, dalintis patirtimis kitų žmonių, idėjomis kitų žmonių. Dažniausiai ar ne, ir nes mano protas yra apie tai, kad kaip susisteminti dalykus, ar ne, kaip įsiminti sistemas, kurios veikia kaip human designas, kvėpavimas ar emocijų paleidimai, kur reikia klausimų, žinai, visus išmok sistemą kažkokią tai. Ir paskui sakau, gali varijuoti. Bet, pavyzdžiui, pas mano draugą yra ir minčių generavimas, ir savos įžvalgos, kurių nu, kiti neturi iš niekur, jos ateina, žinai, ir aš galvoju, štai kaip veikia mūsų galva. Kažkas galvoja abstrakcijom, kažkas nuomonėmis, kažkas logiškais faktais, ar ne? Aš, pavyzdžiui, tik tai sakau vieną teturiu, tai ir taip ir vyksta, žinai, ir man labai patinka, kad aš tada viską per human designą pastebiu. Žinai, kad, ai, galvoju, va, dėl ko yra taip, o ne kitaip, žinai, ir įsijungia pas mane išvalgos tikriausiai tik tais tada, kada yra tranzitai, kada ateina, na, tam tikros planetos susidėliojo ir, žinai, įjungia visiems daugiau mažiau ir tada, o, geras, kažką sumaščiau pati, žinai, nes visą kitą aš remiuosi tai, ką aš dažniausiai sužinau, nes mano smegenys tam yra sutvertos. Tiesiog rinkti faktus, nu, aš dar patiriminė, tai aš dažniausiai per patį, labai taip. Per patirtį sėinu.
0: Tai čia einam link to, kad reikia labai gerai save pažinti.
1: Taip.
0: Ir nespausti, ir neteisti, ir nepeikti, kad kaip va, kitas žmogus gali taip ir taip, o aš negaliu.
1: Mhm. Bet labai smagu yra ir tada, jo, ir kitą pažinti. Man tai visą laiką ir tas labai svarbu yra, kad...
0: Arba būna ta kita medalio pusė, kad... Tu galvoji, kad tu nesugebi, bet iš tikro aplinkiniai pastebi, kad vau, kokios tu įžvalgas ir tau pradeda tai garsiai sakyti ir patvirtinti, o tu vis dar galvoji. Tai čia irgi toks slidus toks.
1: Jo, tai čia, žinai, tie gal labiau žmonėm, kurie mėgsta save nuteisti, žinai, arba save, na, padėti tą poziciją, kur oi, aš nieko negaliu, nieko nesugebu, žinai.
0: O kos pozicija? Taip, esu turbūt, galbūt ir paauglystai, kažkiek buvus šioj, kad atsimenu ir norėdavau ir būtent kalbėdavau, oi, kaip negeriau, kaip čia blogai, bet dėka mamos, dėka knygų, dėka seminarų, dėka tokių stiprių žmonių, kurie su pozityvu žvelgia į gyvenimą, su lengvumu, užaugau ir aš tokia ir vis dar dirbu ir mokausi, ypatingai čia su pašnekovais, kaip sakau, esu ne tik darbe, bet ir tai man tiekia malonumą ir augimą, tikrai pati save pagaunu, kur vienaip ar kitaip užaugau, čia per metus, kuomet gavau irgi spyrį šono turėti laidą ir ką galiu daryti, tai kviesti ir iškelti nuostabius žmonės, kurių yra Mažeikiuose daug, apie kuriuos dar nežinau ir tuo pačiu dar pasinaudosiu, kad jeigu pažįstate žmogų, apie kurį dar mažai žmonės žino, kviečiu supažindint su manim ir galėsiu aš jūs taip pat nukreipti arba nukreipti vieną ar kitą renginį, o galbūt įveikti kalbėjimo baimę, nes tikrai daug žmonių bijo ir šiandieną su viena pašnekove kalbėjom su Šiaulių technologijų mokymo centro Mažeikių būtent filialo mokytoja, kadangi praeitais metais turėjome laidų ciklą, pristatę kas savaitę po profesiją ir šiandieną turėjome karjeros kryptis renginyje progą pakalbėti ir sako, buvo toks kaip ir pasakymas, visi einam ir nebuvo kur dingti. Ir teko įveikti baimę. Tai sako, šiemet, kai bus toks laidų ciklas, jau dabar kas klausot iš daug paslaptėlę, tai jau sako, ne tai baisu, aš jau žinau, kur einu. Tai kiekviena patirtis, kiekviena naujo vertu siunti, ką nors paštomatu, ar dar kol tu nepačiupinėjai yra atrodo tikrai baisiau, negu kad ir čia atėjusi radiją, tu pasimatuoji tą mikrofoną, su manim pasijuoki, pasidalini patirtimis, kaip sakau, sakom viena kitai, visuomet tu, šiltesnis bandravimas, kavos ar arbatos podelis ir viskas užsimiršta, kad mes esame ir tiesioginiam eterį radijo, ir tiesioginiam Facebook'o transliacijoje, tai viskas yra kaip sakau, paremta emocijom ir kiekvieną apkabinu ir labai šiltai sutinku ir laukiu. Ir taip nutiko ir su Gintare, kuri jau su manimi čia galiu pavadinti augo ir žaugo, nes mes kažkur apie 1,5 metų jau kalbame čia kas savaitę.
1: Taip, taip.
0: Ir iš tavęs daug išmokau ir daug sužinojau ir sakau, bendravimas turbūt yra didžiausia dovana. Ką galime vieni kitiems duoti, pasidalinti patirtimis. Ir ypatingai džiaugiuosi tai žmonėmis, kurie sako, nu va, aš turėjau tokią patirtį, man niekas nepadėjo, bet už tada aš dabar padėsiu kitiems, kas ateis į tą pirmą kartą į tą nežinojimą. Ir kad kuo daugiau būtų tokių žmonių ir pasidalintų, prieitų, parodytų, duotų ranką ir vestų pirmin.
1: Na, čia svarbus labai dalykas, iš tikrųjų, kad
0: ir
1: kažkas
0: prarastų. Ir aš stabijuodama viešą kalbėjimą čia, kaip sakau, rėžių kalbą, kai pajaučiu ir kai yra šalia manęs dar vienas nuostabus žmogus ir kai esu viena, taip nekalbu.
1: Na, todėl, kad mūsų atvira gerklė, mums ganėtinai sudėtingai. Ir iš visų tais atvirumais irgi, jo, kaip labai jaučiasi kiti žmonės, ypatingai. Kaip šiandien atėjau, tu sustingai, ar ne? Kai tik įėjau, ten atsirado reikaliukų tau ir tu pastebėjai, kad ir aš stoviu sustingai.
0: Taip.
1: Ir aš didžiąją laiko dalį irgi stoviu, nes mano kūnas visiškai tave pajautė ir aš tokia, nu gerai, užteks čia. Pajau, su kitu kartu būti susijungus ir galvoju, ne, reikia į savo dalykus daryti, reikia atsijungti nuo to, žinai. Ir tada labai gerai pradedi jausti, iš tikrųjų net čia, vat, kaip tu sakai, ir bendravimas svarbus, ir ne tik bendravimas, bet ir pojūtis. Kaip tu jautiesi šalia to žmogaus? Ir kaip tu sakai, kai tu pasitinki žmogus su šypsena, žinai, kai tu apsikabini, pavaišini arbatą, kava, kažkuom ar ne, iš karto žmogus pasijaučia kaip namuose, na, taip nurimsta, ar ne, ir tada viskas lengviau pasidaro.
0: Iki.
1: Iki.

0: Vilnius ir 4 FM. Regioninė radijo stotis MA.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Praėjusią savaitę per dvi paras įvykus dviem traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės atstovas pareiškė, kad pirminiais duomenimis incidentų techninės priežastys yra skirtingos. Pasak Lietuvos geležinkelių atstovų, incidento Jiesios stotyje Kauno rajone buvo galima išvengti, jei joje būtų veikusi signalizavimo sistema. Tuo metu Gudžiūnų stotyje tokia sistema yra. Kaip pirmadienį pranešė LTG, grupė sudarė komisiją, kuri tirs incidentų priežastis. Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą. Kaip rašė BNS, šeštadienį prieš vidurnaktį Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Tuo metu penktadienį Gudžiūnų stotyje nuo bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai. Švedijoje per pastaruosius 3 metus per gaujų susišaudimų žuvo 23 nieko dėti pašaliniai asmenys, o dar 30 buvo sužeisti, rodo pirmadienį paskelbta statistika. Šie duomenys išryškina šalies kovą siekiant suvaldyti smurtinius nusikaltimus. Šiaurės šalis jau daugiau nei dešimtmetį kovojo su gaujų smurtu, kuris pirmiausia susijęs su sąskaitų suvedinėjimu ir kovomis dėl narkotikų rinkos kontrolės. Remiantis policijos statistika, tarp nekaltų aukų yra žmonių, į kuriuos pataikė atsitiktinės kulkos. Atvejai, kai šaulys painiojo tapatybę ir taikinyje atsidūrusių gaujų narių giminaičiai. Švedijos gaujos dažnai naudojo socialinius tinklus ir šifruotas programėles, kad užverbuotų paauglius, kuriems mokama už nusikaltimų vykdymą. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

naktį besikeičiančios krypties, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsnių šilumos. Diena 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Vieno danties atkūrimas už prieinamą kainą. Praradote dantį? Patikimų specialistų pagalba atkurkite šypsenos estetiką ir visą vertę kramtimo funkciją. Pilnas danties atkūrimas – tik 899 eurai. Į kainą įskaičiuota. Straumann grupės Neodent implantas – natūraliai atrodantis cirkonio vainikėlis, ilgamžis ir estetiškas rezultatas. Gydymą atlieka burnos chirurgas Rokas Gelažius. Profesionalumas ir patirtis, kurią galite pasitikėti. Sprendimas, kuris gražina ne tik danties funkcionalumą, bet ir pasitikėjimą savimi. Registracija telefonu plus 370-671-766-68 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
3: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-698-228.
4: 104 FM. 104 FM.

0: reklama.
1: Kompanijos Santegra maisto papildas per Femforte, sukurtas menopauzei palengvinti, hormonų balansui, nervų sistemai, energijai. Įsigyti galima visose Kamelija vaistinėse bei internetu. santegra.lt. Per Femforte gerai savijautai kiekvieną dieną.
2: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauks gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojins pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams.
3: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Ech, noriu saugių namų.
4: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas, tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86 40 48 400.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
5: Ir darbe, ir namo.

0: reklama.
1: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
2: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
1: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
4: Naujiena! Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairių sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01-662. Bugelendas – vieta, kur kuriami tikri vaikysis prisiminimai.
2: Dėl reklamos radio eterėje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
5: 104 FM. 104 FM. 104 FM.

Kava su Emilija. Kviečiame jūs į jaukų susitikimą gegužės 7 dieną, 17 valandą. Labai lengva atsiminti laiką. Mažeikių Henriko Nagio viešojoje bibliotekoje vyks Onos Astrauskienės knygos Visa, kas liko dėl, pristatymas. Susitikime dalyvaus ir pati autorė, neuroedukatorė ir biblioterapijos praktikė. Tad gegužės 7 dieną, 17 valandą susitikime bibliotekoje ir praleiskime turiningai laiką.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos būtinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulgintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06396-600-51 arba 65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą.
2: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose, Gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM. 104 FM. Radio stotis MZ.

0: Reklama.
1: Pamirškite vejos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovax Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vejapjovės įsigysite Mažeikiuose, varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
2: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
3: Įsileiskime naujus vėjus namuose, bet tik per naujus langus ir duris. Tokius jums pagamins ir sumontuos patikimi mūsų miesto meistrai – Rolando Levickio individuali įmonė. Be langų ir durų čia garažo vartai, slenkančios sistemos, buitiniai pramoniniai vartai, automatikos, kiti gaminiai, montavimo paslaugos. Žinoma ir gausus pasirinkimas roletų, žaliuzių ir tinkliukų nuo odų. Įmonė naudoja tik geriausius profilius.
2: Kreipkitės jau dabar telefonu +370 698 133 65.
3: Rolando Levickio individuali įmonė Mažeikiuose, Vidūno gatvėje 4.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. 104 FM. Radijos stotis.

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radio stotis MA.
2: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Didžiausią incidentą, kuris užregistruotas ilgai į savaitgalį, ugniagesiams gelbėtojams teko likviduoti šeštadienį, kai nudegusios pernykštės žolės sudegė sunkvežimio priekabą ir ugnis kėsinosi į sandėliuką. Apie pusę dviejų popiet rajono ugniagesiai buvo sukelti ant kojų. Pranešta, kad Juodeikiuose atviroje teritorijoje šalia pastatų dideliame plote dega pernykštės žolė, informuota, kad ugnies ruožas plečiasi. Gaisrą likviduoti buvo išsiųstos 4 ugniagesių gelbėtojų automobilinės cisternos. Gaisro gesinimas užtruko apie valandą. Jo metu išdegė apie hektaro žolės ir krūmų, sudegė apleisto sunkvežimo priekaba ir padangos. Apdegė netoli gaisravietės stovėjusios sandėliuko vidinė siena su jame buvusiais daiktais bei sandėliuko viduje buvęs traktorių žoliapjovė. Tą patį vakarą Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ekipažas gesino degusią pernykštę žolę Pavenčiuose bei supjaustė pavojingai pasvirusi medį Viekšnių gatvėje. Gegužės pirmąją pradėtas vienas pirmųjų šiemet Mažeikių rajone iki teisminių tyrimų dėl dviračio vagystės. Nusikalstama veika buvo įvykdyta balandžio 21-ąją į Žemaitijos gatvės daugiabučio namo laiptinės buvo pagrobtas dviratis. Tyrimas pradėtas patikslinus aplinkybės. Dviratė transporto priemonė buvo palikta be priežiūros, padaryta 200 eurų žala. Šiais metais tai antroji dviračio vagystė mūsų rajone. Pirmoji buvo įvykdyta kovo pabaigoje, tada dviratis buvo pavogtas iš sandėliuko. Policijos pareigūnai pažymi, kad dviračių vagystės dažniausiai yra sezoninės. Šiltuoju metų laiku jų Mažeikiuose gerokai pagausėja. Todėl gyventojai raginami nepalikti dviračių neprirakintų net ir labai trumpam. Turėti specialią U-formos kilpą ir spyną bei prirakinti savo dviratę transporto priemonę prie stabilaus objekto. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8, dieną šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Dieną 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį

0: reklama.
1: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiosurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam Liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kupolo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
2: Kiekvieną darbo dieną nuo 11 valandos ryto laidos Sveiki gyvi rubrikoje radijo svečiai jūsų lauks. Netikėti pašnekovai, bendruomenių lyderiai, malonų susitikimai. Susipažinkite su įdomiausiamis žmonių gyvenimo istorijomis šių dienų aktualijomis. Iki malonaus susitikimo.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Radio stotis

0: reklama.
1: Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauks gat 72 į Plungę, Stoties gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojins pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungę ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams.
2: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7.30 iki 19.30 minučių.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Pasigarsink savo radio imtuvą. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radijos stotis M.

0: Reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
2: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį pristatymas nemokamai. Dėmesio naujieną, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-689-228.
0: 104 FM.
1: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radijos stotis M.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM.
4: 104 FM.
3: Radio stotis MA.
4: Yeah,
3: no, yeah, yeah. Rina.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
3: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
2: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.

Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8, dieną šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Dieną 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsnių šilumos. Dieną 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos būtinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 06110-030-30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimų iš namų visą parą. Telefonu 86443-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 9828.

0: programa.
1: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiosurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop, neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam Liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema, bum, vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: 104 FM. 104 FM.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-6123-4069. Kartojame telefono numerį plus 370-6123-4069.
2: Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovacs Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovacs Goat su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovacs Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370 600 98 228.

0: reklama.
1: Aš žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauksgat 72 į Plungę, Stoteisgat 33, kur rasė didžiulį baldų į čiužinio sortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kveitam užsokti Senoj Baldin Telšius arba Plungę ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų nomams. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas 8-6-4-4-3-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
2: Regioninė radijos stotis.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
3: Kiekvieną darbo dieną nuo 11 valandos ryto laidos Sveiki gyvi rubrikoje radijos svečiai jūsų lauks. Netikėti pašnekovai, bendruomenių lyderiai, malonų susitikimai. Susipažinkite su įdomiausiamis žmonių gyvenimo istorijomis šių dienų aktualijomis. Iki malonaus susitikimo.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: Regioninė radio stotis MA.

0: reklama. Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radijos stotis MA.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu +370 612 34 069. Kartojame telefono numerį +370 612 34 069. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.

0: reklama.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop, neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema, bum, vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
2: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas armat, nenams. Nė ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Šimtas ir keturi FM. Radio stotis

Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8, dieną šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Dieną 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Radio stotis MA.
4: The greatest song. The new music.
3: Nauja daina.

0: reklama.
1: Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plogis gat 72 į Plungę, Stoties gat 33, kur rasit didžiulį baldų į čiužinio sortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgdamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojins pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: 104 FM radio stotis MA.

Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių 3-8, dieną šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Dieną 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.

Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA.